ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini. Greva z

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ivan Minati, Tišina. Šopi usahle trave, osati pobešajo glave, sanjajo bog ve kaj. Sapa čez barje diha, loč je ostrepeče, zaniha za hip in spet tih je kraj. Vrba kraj jarka sameva, ure jesenske prešteva in jad bežečih ptic. Sameva tako in čaka. Nad njo v tišini mraka dremotni ples zadnjih mušic.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvenc Radia Gorenc minutka je če šesto v vaši družbi, Gašper in pa najec in ja, petek je. Svetu del petka bo dolg 15 ur in 14 minut, kajti sonce je že ušlo 21 minut čez peto, no zašlo pa bo 5 minut čez pol deveto zvečer. Tako da, ja, dolg in sončen petek nas čaka. Upamo, da prinesemo tudi kakšne dobre novice, predvsem pa bo v naši družbi zagotovo dobra volja, dobra glasba in odlična družba. Tukaj je že Šato in pa Mlinar na Muri. Za dobro jutro!

0: To ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: Ja, tudi ni napaka, da so v Ljubljanski Odiseji podelili že 12. strokovne glasbene nagrade Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu. Letos prvič tudi v 8 dodatnih žanrskih kategorijah in na prizorišču sva bila tudi midva z Uršom, ki sva se pogovarjala s številnimi glasbenicami in glasbeniki, med drugim tudi Niko Zorjan, ki pa je bila, milo rečeno, presenečena, ko je izvedela, da je skupaj z Masajo prejela nagrado za zabavno skladbo leta.
2: To je bilo pa noro, to je bilo pa ful nepričakovano in jaz sem bila tak srečna, da sem bila res na robu solz in pač počutila sem se, kot da sem zmagala Grammyje in da je cel svet moj in da zdaj gremo akcijo naprej.
3: Pa to so slovenski Grammy.
2: Ja, saj v bistvu so, ja.
3: Pa tudi, a ni, že oblika je tako malo.
2: Res je.
3: Gleda malo pogledati.
2: Ja, res je, to v bistvu piščal. Kako izgleda Grammy sploh?
3: Je pa ti z gramofonček.
2: A, točno gramofonček, ja. No, ali podobno, ali rečemo podobno, no.
3: A si pričakovala?
2: Ne, nikakor.
1: Res ni pričakovala, lahko to samo potrdim. Ampak ne samo, da je dobila nagrado za zabavno skladbo leta, torej kliše, ampak je Nika mogla na odr še enkrat, kajti postala je tudi zabavni izvajalec leta oziroma izvajalka.
2: Ne vem, če si videl mojo reakcijo, ampak že kliše, pač mi je bilo noro in sploh nisem vedela, kaj naj povem, tako sem se počutila kot ena najstnica, ko prije prvič pred mikrofon in zdaj hvala. Pol pa, ko pač je bilo še takoj zatem za zabavni izvajalec leta, pa sem si mislila, pač to niti verjetno ne delajo, da dajo istemu dvakrat, ne? In pol, ko reče moje ime, sem dobro, ko, oh my god, ful dobro. To je v bistvu zame motivacija, ena brca v rit, da zdaj čim prej izdam novo pesem in da haramo naprej.
1: No in prav tukaj le pri novi pesmi sem seveda jaz mogel malo vprašati, Nika, kakšna pa bo ta nova pesem, ker se veste, napisana je že. Nika?
2: To pesem, ki se je nameravala zdaj izdati, jo bom izdala v bistvu konec septembra, tako da zdaj bo prišla čisto sveža, okay. Ki še nima naslova.
1: Nima naslova. Do takrat napaka, kmalu pa slišimo tudi, kaj je o nagradi za skladbo, najskladbo leta, povedala Masaja. Tako da do takrat pa napaka.

Takole, petek je tukaj, poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes in pa tudi za vikend. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu.

Bodo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature od 23 pa do 25 na Goriškem do, paste to, 27 stopinj Celzija. Neverjetno. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti pa bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa tja do 13 stopinj Celzija, čez dan pa do 29. Podobno vreme pa bo tudi v nedeljo. Tudi v ponedeljek bo pretežno jasno in še nekoliko toploje. Očitno bomo kmalu namerili tudi 30. Na gorenjskih cestah je vsaj zaenkrat še mirno, zastoj so trenutno na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 11 minut. Dolžina zastoja pa je slabih 8 km. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na Dolenjski avtocesti pred Podsmreko proti Ljubljani ter pred Kastelcem na Primorski avtocesti, prav tako v smeri proti Ljubljani. Zaprta je cesta Ljubljana-Vodice pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca avgusta. Srečno, previdno in pa strpno na cestah.

0: posteli z njo.
1: Če ste v posteli, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: No, sedaj le gremo ponovno v ljubljansko Odisejo, kjer so podelili 12. strokovne glasbene nagrade Zlata piščal za dosežke v popularni glasbi v preteklem letu. In tam so bila skupaj z Uršo, ena od nagrajenk je postala tudi Masaja, ki je dobila nagrado za urbano izvajalko leta.
3: V bistvu dvakrat predem enkrat. Se spomnim, ko sem zmagala za novinko, pa za album leta, skladbo leta za vedno. In zdaj, da me počaka za novo kategorijo, za urbanega izvajalca leta oziroma izvajalko leta. Občutki so neverjetni.
2: No, je pa Masaja, poleg tega, da je postala urbana izvajalka leta, dobila tudi nagrado v duetu skupaj z Niko Zorjan. In kako je potekalo pravzaprav to sodelovanje?
4: S kom si še želiš sodelovati na slovenski sceni?
3: Jaz bi si želela sodelovati s čim več izvajalci. Ful imam rada našo slovensko glasbeno sceno, mislim, da je ful razgibana in ima ogromno potencijala, da delamo take stvari, ki niso na prvo žogo. Tako da se pustim presenetiti, bi pa izpostavila tudi Stupid z Murphy, izpostavila bi Tomija, ki je prišel letos na moj album Lava, izpostavila bi tudi nasploh hip-hop sceno, ker je dobro, da se tudi v samem hip-hopu povezujemo artisti.
2: Ja, tako in dajmo slišati, za kakšno sodelovanje je šlo tukaj, kakšna sodelovanja pa še bodo, pa bomo videli. Tukaj sta Nika Zorjan in pa Masaja ter njun Klišej.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorin.

0: oglasi.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V nedeljo, 24. maja ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
3: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
2: Bratje Kapucini,
3: Frančiškanski bogoslovci,
2: Moški pevski zbor Samorastnik,
3: Marko Vozel,
2: Nika Zorjan,
3: Modrijani,
2: Rebeka Dremelj,
3: Vedri muzikanti,
2: Pavle Ravnohrib
3: in svetovni prvak v Riverdance-u
2: John Cosgrove z Irske.
3: Vabljeni na Brezje.
2: V nedeljo, 24. maja ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Marija prečista vseh milosti vir. Nastopili bodo
3: Otroško-mladinski pevski zbor Spominčice,
2: Bratje Kapucini,
3: Frančiškanski bogoslovci,
2: Moški pevski zbor Samorastnik,
3: Marko Vozel,
2: Nika Zorjan,
3: Modrijani,
2: Rebeka Dremelj,
3: Vedri muzikanti,
2: Pavle Ravnohrib
3: in svetovni prvak v Riverdance-u
2: John Cosgrove z Irske.
3: Vabljeni na Brezje.
4: Naj se izjemno

0: zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete doma.

0: Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In pa tudi Gašper Selja. Gašper, živjo.
2: Dobro jutro.
1: Ej, daj ti meni nekaj povej. Zdaj, ko smo videli ta video album Fehtarjo, v njem si tudi ti.
2: Ja, v eni pesmi. Kot pri nas doma.
1: Kot pri nas doma.
2: Aha, ja.
1: No, zanimivo. Kako je bilo snemati z njimi?
2: Vrhunsko.
1: Je to produkcija.
2: A? Ja, to je čist drug nivo.
1: No, ampak veš, ki bi pa... Ti tudi lahko bil, sem razmišljal.
2: Kje?
1: Pri Miškotu.
2: Pri Miškotu?
1: Ja.
2: Aha.
1: Tako se mi zdi, da... se mi zdi, da bi bili tak zanimiv trio.
2: I tata bi si ne.
1: Z gospodoma Vlašič. Ampak včer smo gostili Fehtarja, tukaj sta bila Blaž in pa Domen. In fajna, taka lušna energija je bila, moram priznati. In... o tem projektu, torej strici so mi povedali, sta fanta povedala tole.
3: Isti tičiska pleteja, se pravi od vseh štirih prcrlakeš na kapeljca ideje. Je pa res, da smo sedeli v studiju, komade smo mi naštimali, se pravi 14 komadov in seveda, a ne, debatiramo med sabo, pravi Matic, ja, veš, lej, optimum, don se daje 10, 12 in mi začnemo čez komade, taj dober, tega ja, tega ja, tega ja, vse do 14, na kar spet poj, noben ga nismo hoteli ven dati in pravi Matic, veš, kaj bomo mi naredili. Mi bomo dali vseh 14 ven, pa
4: vse naenkrat, pa ne.
3: Pa ne in folk lepo presod sam, ta prvi dan, pa da vidimo.
1: In Gašper, kateri je tep najljubši?
2: Pa recimo, da mali barabin.
1: Mali barabin?
2: Ja.
1: Vokal je dober, ne?
2: A je, Matic je izkazal, tudi ja.
1: Torej, Matic plevel v malem barabinu, res pokaže vse svoje pevske sposobnosti, ne samo, kar se ritmike tiče. No, in seveda smo Fehtarjev navajeni, da upevajo lepote gorenjske. In o tem, o tej gorenjski duši sta povedala pa Domen in Blaž tole.
3: Ja, se smo že Fehtarji, v bistvu Gorenci prvič že tega, ta drugič pa radi upijamo, vsi smo nekako Gorenci, dober, razen Domenja Skrtine.
4: A to je Gorenjsko še.
3: Vem, da je eno, sam se zmeri, dober, kaj s kje pa ste, jaz, Crkl, Kamenk, Mavče, gor dol, Domen prav. Eno, sicer jaz sem Skrtine, ker geografsko tam ni nič, a ne, ampak se imam pa za Gorenca.
4: Absolutno.
3: Sej dobu štempar. Tako da, ja, všeč so nam gore, všeč so nam te, se pravi, skozi upevamo neke Radolce, pa Gorenjsko, pa Gore, pa Triglav.
4: Pa Bletne, pa Nageljne.
3: Tako, pa Nageljne, pa Blet, pa vse to.
4: Gorenjska duša, tle nimamo kaj.
3: Tako.
1: In ta gorenjska duša 18. junija prihaja tudi v Križanke.
4: 18. juni, Križanke, karte grejo res proti konc, tist, ki ima željo, uživo premierno slišati album, lepo vabljen.
1: In to bo res nekaj posebnega, takrat... Čakaj, mislim, na junija bojo že malo težko cvetel kakšni gorenjski nageljni, čista pravi.
2: Ja, ne, takrat še ne, po moje.
1: Takrat še ne. Ampak bojo pa zdaj...
2: V pesmi bojo.
1: V pesmi bodo pa že zdaj le. Takoj. Tako da tukaj so Fehtarji in kjer nageljni cveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečen ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še NSI, SLS, Fokus ter Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v stranki Resnica. V Helsingborgu na Švedskem pa bo danes potekalo zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO, ki bodo pred julijskim vrhom zavezništva v Turčiji med drugim govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Slovenijo bo na zasedanju zastopal stalni predstavnik pri Zvezi NATO Andrej Benedejčič. Direkcija Republike Slovenije za ceste ter občina Gorje skupaj pripravljata dva sklopa večjih investicij. O načrtih in poteku del je župan občine Gorje Peter Torkar povedal.
2: Ta trenutek se že dogovarjamo skupaj z direkcijo in pa lastniki zemljišč na odsekih Rečica Spodne Gorje in pa Spodne Gorje proti Zgornjim Gorjam, kjer se dogovarjamo že za odkupe zemljišč in pa samo investicijo, ki jo bomo skupaj določili z direkcijo za državne ceste, Republiko Slovenijo in pa občine Gorje. Sofinancerski sporazum se že usklajuje in predvideva se začetek gradnje že v letu 2027-2028 s rekonstrukcijam ceste, pa spada zraven tudi pločnik oziroma hodnik za pešce, ki bo poskrbel za varnost vseh udeležencev v prometu.
1: Šport. Junak minule sezone v smučarskih skokih Domen Prevc je po zgodovinskih dosežkih spočil telo ter um z obiskom Namibije, tam je, kot pravi, našel mir, sredi maja pa je z mislimi že povsem pri novi zimi. Domen Prevc o tem, kdaj ga lahko vidimo prvič na skakalnici.
3: Mene čaka prvi skok je drug teden junija. Zaenkrat bo bolj kondicija, bolj vaje, bolj fina motorika. V spredju glih toliko smo govorili deficiti, pa da nekak pa prijemo frišni lačni skok. Načeloma se bo šlo že kar prva Grand Prix. Se tam pojavimo, vidimo, sicer bomo videli tudi kakšni bojo piri, ko so bili skazali na treningih. Čist po feelingu, koliko bo prijema, koliko bomo se hiter navadili. Na nove izboljšave, ki jih imamo v mislih, ki smo jih že prišli vadi začeli tako aprila po sezoni. Se pravim, nek okviren plan nije, ampak potem smo pa predlagali glede na situacijo.
1: Vreme. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne pa bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti pa bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bomo namerili od 8 pa tja do 13, čez dan do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Počasi gre predvsem na Štajerski avtocesti, kjer je zastoj dolg slabe 7 km, pot pa se podaljša za dobrih 9 minut. Drugače pa na Dolenjski avtocesti med Trebnjem in Bičem proti Obrežju je ovira na cesti, pazljivo, da ne pride do naleta. Zaprta pa je cesta Ljubljana-Vodice pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca avgusta. So pa tudi prazniki v tujini, gre za Binkošti in Telovo, zato opozarjamo tudi na možne zgustitve prometa po Sloveniji ter nekoliko bolj polna počivališča. 7:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, le še nekaj dni nas loči do nedelje 24. maja, ko bodo na Brezjah pri Mariji Pomagaj zopet pripravili prireditev z naslovom Marija prečista vseh milosti vir. Številni sodelujoči bodo tam in tam bo tudi naša sedaj gostja Rebeka Dremal. Rebeka, živjo.
2: Ja, lepo pozdravljeni, živjo.
1: Rebeka, povej mi, kako si takole zdaj lepo pomlad je, vreme, upajmo, da tudi v nedeljo bo, ti si pomladno razpoložena.
2: Škaj, tako ti bom povedala, nič nisem, ki je dosti pomladno razpoložena, zaradi tega, ker sem se danes, mislim, da zdaj po dolgem času zbudila v sonček.
1: No, vidiš.
2: Mislim, jaz sem imela sicer to srečo, da sem prvomajske počitnice preživela res na toplem in res na vročem in ker sem prišla domov v ta mraz, mimo grede v takšno točo, da je pri nas pobelila celotno dvorišče in je zgledalo, ker da je zasnežilo, bi človeka kar lahko malo ena depresija prišla pogledati. Ampak ne, se ne damo, tako da, evo, se prebujamo pomladno kot ptički, da bomo začveteli.
1: Super. Povej mi, kaj pripravljaš za nedeljo, kaj lahko pričakujemo od tebe?
2: Ma, glej, v bistvu jaz bom rekla čisto standardni moj glasbeni nastop, kratko in sladko. Jaz sem predvsem zelo vesela, ker sem mi povedala, da se bodo sredstva zbirala za tega 9-letnega dečka Jakata, ki ima to mišično distrofijo in to je tisto, kar mi je res še posebej ljubo in zato se še prav posebej veselim tega nastopa in pa seveda vseh obiskovalcev, ki bodo pod odrom nas uspodbujali in s tem posledično seveda pomagali tudi Jaku.
1: No pa seveda ti si tudi velika podpornica Zlate pentlice, tako mislim, da se je tudi začelo vaše sodelovanje, drži?
2: Zlata pentlica je men prav posebej pri srcu in pa v bistvu gospa, ki je mislim, da to vse skupaj začela, gospa Valerija Čarman, ona je celo mislim, da 2-3 leta nazaj postala nepremagljiva Slovenka in jaz mislim, da se jo ta naziv res lahko drži do njenega zadnjega diha, glede na to, kaj ona vse počne za te otroke in posledično seveda me je ona potegnila v to in prvič, ko sem prišla, ker sem se srečala s temi otroci, sem priznala, da sem se zaljubljala v njih zaradi tega, ker ko poslušaš njihove zgodbe, ko poslušaš zgodbe konec koncev njihovih staršev, kaj morajo te ljudje vse da čez, ko pride, evo, zdaj se mi glas trese, ko ja, v bistvu samo pomislim na to, kako sem jaz včasih obremenjena samo s tem, ko ima moj otrok vročino in si enostavno ne znam predstavljati stiske teh staršev, ko dejansko otroci zbolijo za rakom oziroma za neko tako hudo boleznjo. Tako da sem tako vesela, če lahko jaz za svojo prisotnostjo njim samo malo polepšam dan, mogoče kaj finančno pomagam. Jaz mislim, da je v tem primeru moje poslanstvo absolutno opravljeno.
1: Bravo. Zdaj, da te ne zadržujem predolgo, tam bo tudi John Cosgrove z Irske, je svetovni prvak v Riverdance-u. Glede na to, koliko talentov ti vse imaš, podjetnica, igralka, pevka, plesavka, povej mi, kako gre pa kaj Riverdance?
2: Čuj, v tole se pa ne bomo spuščala, ne?
1: Jaz se te tako predstavljam, ti, tiste noge lepo, tap, tap, tap, tudi vidiš nekdaj, pridejo noge dol do tal.
2: Ja, čeprav, a veš, jaz sem kot otrok plesala step, ne?
1: No, vidiš.
2: Ampak tam se je v otroštvu potem to tudi vse skrat zaključilo, najverjetneje sem preveč razbijala, pa niso bili starši zelo navdušeni, ampak ja, z največjim veseljem si bom pogledala ta nastop, res.
1: Pogledala, ok, to govori. No, Rebeka.
2: Tako, jaz bom ploskala po taktu, obljubim.
1: Tudi to vela, tudi to vela. Rebeka, je. Hvala ti in se vidimo v nedeljo 24. maja ob 19. uri, kje druge kot na Brezjah.
2: Enako, super, hvala, se veselim. Čau, čau.

0: jaj.
1: Oglasi. Parketarstvo Gačnik Milan SP, polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
2: Gradite, razmišljate o lesu, si produkt. Lesene hiše, leseni objekti in lesene konstrukcije po meri. Naravno, kakovostno in energetsko učinkovito. Si produkt.si, vaša vizija, naše kreacije.
3: Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje. Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov na gradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
8: To mi deli.
7: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
9: Več informacij www.kazurplanet.com.
10: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
11: Seveda vem, Liboken devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
10: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
11: Točna tista. Men zmeri Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cen imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Liboken.si.
12: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita festna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
13: Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije vabi v Žalec, srce slovenske hmeljarske dediščine. Odkrite zanimive zbirke o tradiciji hmeljarstva, doživite VR izkušnjo zeleno zlato in preizkusite novo interaktivno doživetje. Zvari svoje pivo. Postanite pivovar za en dan. Ustvarite svojo personalizirano pivo in domov odnesite edinstven spominek. Ekomuzej v Žalcu, kjer tradicija oživi skozi sodobna doživetja.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc. Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr in ventilov. Na zalog mama je ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: A si priklopljen?
2: Ja, ja.
3: Smo priklopljeni.
1: 22.5.
3: Je pa že zdaj?
1: Kaj,
3: ne kaja.
1: Ne kaja.
3: Una do druga.
1: Ja.
3: To je.
1: To je. A vidiš, pa je roza.
3: Vidiš.
1: Čovok pozab, kako ti je mi.
3: Vse se pozabim.
2: Te peške, te mi je zelo nasvedal.
1: Ti ne, ti te ti bo, zdaj te je vodni
2: nagovor. Samo na hitro. Ti moš imeti ljubico zmer isti mi, kukr žena.
1: A
3: ja, pa se ne moreš zmotati.
1: Pavla.
3: Ja, dobro jutro, Natale Grasr, petek in z nami legenda Begun.
2: A jo,
3: ja, nekoga, ki ima v je, ali še v trgovino z gatam.
2: Kaj?
3: Uno trgovino z gata.
2: Ja, nisem še imena pogruntal.
3: Ja, sve smo trekli, JK. KCK.
2: Ni, ni tu.
3: In naš peška penzič.
1: O, dobro jutar.
3: Klede imaš malo znuceno majico, po moje rabaš novo.
1: Ja,
3: po
1: mogu hoblekite.
3: Dako.
1: Na punce na onari.
3: No, no, natisna.
1: Vse bo znucel.
3: Kaj bomo danes delali?
1: Danes, kaj pa vem. Ja. Sam to, kaj povim, da me danes ob 4 zjutraj že sosed zbijo po vratah.
3: Katastrof.
1: Kaj predstavljate? Jaz sem se tako strašil, mah malo štemrce z rukma.
3: Mislim.
1: Ja.
3: Katastrof.
1: Ej, kašne cajte so zdaj prišli.
3: Kašne cajte so to.
1: Greš po ulic, v žepa iPhone 6.
3: Ja.
1: Spodrsnete, padeš pa nik. Je pa šuja kolik.
3: Je pa šuja
1: kolik.
2: Glavnem, drugače zelo 17 od zunaj, tako da vidim, da se že staraš.
3: Ja, to pač težko ne vidimo. To je zelo še malo zadnjega.
1: V bolnici pred operacijo, prav fant. Ljubam te, prav punca, jaz bo tebe še bolj. Punca se bledi po operaciji, zraven je samo foter.
3: Po operaciji?
1: Prav ona, kje pa je on? Prav ne veš, kdo ti je dal srci? Prav ona, ne!
3: No.
1: Daj no, zdaj bava me, neko srati šu.
3: A veš, nobeden ne vid mojih treningov ob 4 zjutraj.
1: Ja, nobeden.
3: Nobeden ne vid, ka cele vikende pripravljam obroke. Noben tega ne vidi.
1: Ja,
3: jaz teh stvari sicer ne počnem, ampak ima vize.
1: Ja, vidi
2: pa noben. Ja, noben, ja. Drugač, no. Kolej, nekaterih stvari ne moramo kupiti z narjem.
3: Ja. Ne.
2: Zato ga nimamo.
3: Ja, ja, ne, ne moramo.
1: Ja, a ja, pa smorta misel, da so enkrat Kovačevi.
3: Kovačevi?
1: Širki dovolji, da je priredila hišno zabavo za prijatelje. Ja, ja. In med zabavo je prišel gospod Kovač.
3: Ja.
1: Zagledal mladeniče, ki je zapuščil hčerino sobo. Kaj pa ti imaš tele? In rekel, zabavljaj, ki odra. In rekel, vem, je rekel, vaš ščirki mo bomo sva, pa sem jo pelil v sobo, pa je dal kapljce za pomiritev iz domače lekarne.
3: Iz domače, ja.
1: No, je rekel, bo pa hit zapnel tole domačo lekarno.
3: Ja, ja. Hofmanove kapljce za to.
1: A to veš, kaj je to 136 zob, ma pa zvirino Mirka.
3: Koga?
1: Prišli smo moje kapljce.
3: A, ba, daj, kakolik zob.
1: Ja, a to vidva vista, da na kanarskih otokah sploh ni kanarčko.
3: Ne.
1: Ne.
3: A šo preveril?
1: Preveril, v Wikipedi. In ba je, da tudi na deviških otokah ni kanarčko.
3: Nihto, da, daš kjera fora.
2: Skole bom rekel, peška, prej od tiste tvojih fršlusov pa tako nabrej.
1: Ja.
2: Bolj imeti kratka na kratk noter, kakor dolga dolg zunaj. Je pregovor, veš, slovenski.
1: Ja, tudi ja. Tukaj rekla, ja. Jani Jazanč, njegova je rekla, ti misliš, da se tako nemoj, ker mu potešit mene, je rekel, Jani, ne, sebe.
3: Sebe,
2: ja, skupaj.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, meni didek zelo dober na svet dal, veš.
3: Hm?
1: Če zinska ne nadoma otihne, ali jo kapa, pa je prdenva.
3: Ja, ja. Nekaj ja,
2: mora biti.
3: Nekaj mora biti.
1: Ja.
3: Ja.
1: Je rekel, ati, ati, za kva pa jaz nimam bratca ali pa sestrce, je rekel, zato po noč hodeš po stanovanju.
3: Ja. Mirdaj.
1: Raziskave kažejo, da moški, ki je veliko seksa, živi zelo dolgo.
3: Bojš.
1: Razen, če tega ne zveni nova žena.
2: Jaz sem tle majhen kukul vremena, zdaj, danes popone, če bo nevarnost to, če jaz ne vem, ne. zdaj ta bogat, skrite svoje avtomobile,
1: ja?
2: Ta revni pa omaknite svoje natikače.
1: A vidimo, vi ste, da je Srbija največja država na svetu.
3: A re?
1: Srcema v Moskva. Trebah ima v Ameriki. Rt ima v Sloveniji, gubec pa po celom svetu.
3: No, vidiš. Osod.
2: Zdaj povedal en vic, ki ne vem, če glizo piškarijo. Ki je vampir pršil v pekarno, po krv. A to poznata?
3: Ne, kaj je bilo?
1: Pa me tudi ne zanima, ne.
3: Ne bove.
2: E, vampir je pršil v pekarno, po štruco kruha. O pa pek pravijo. Kaj pa vam bo, krh se je vampiri pa menda, kri pijete se na jeste krh, ne? Pa praviš, koga moja m***a bilo, ko mu malo po m***a.
3: Arja.
2: Ta ni, ne?
3: Ja, ne, ni.
2: Ta je malo prehuta, ne?
1: Ja, ta je pa res malo prehuta.
3: Ja.
1: Prav učiteljca mam, ki se pa vrš sin naučil to kletvic, pa prav mama, ne vem, res ne vem, da mu je m***a mater, ko pride, da mu je m***a pospisu. Ja, obonem sem pripeljal moškega spovito glavo, prav sestra, ime, priimek, datum rojstva, na koncu ga vprašam, poročen, prav ne, avto mi povozil.
3: Jo, ali veš, katastrofa, mu zaključal tale, teden se že petak, madonca, ja. To je treba zdajle, neki lepega, mameno pametno,
1: ja.
3: Kad ti en reče, vidim, da si dober človek,
1: ja.
3: To kuj veš, da te hoče na
2: Samo nekaj, če vaja zanima, zdaj le grem jaz do psihiatra, pa lahko je za vaja tudi vprašati.
3: Ja, lahko, lahko.
1: Kar napiše me, ja bi jo.
3: Če bom napisali vprašanje na list, bomo už ne izvaj, prav.
1: Ja.
3: No, se vidimo.
1: Ajdi, čau.
2: Čau.
3: Čau.
1: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je, ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Ej, ta star, sam gledaš, ata so čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr in ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. Ata so čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ata so čibašek komenda.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami vedno in

0: Marko Škugor je letel in opeval modro nebo, brez skrbi, takšno nebo bo tudi danes in v prihodnjih dneh. Temperature danes do 25 stopinj Celzija, na Goriškem celo do 27. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 8 pa do 13 stopinj Celzija, čez dan do 29. In podobno vreme bo tudi v nedeljo, pa še nekoliko topleje. Tako da prve 30-tice očitno že ta vikend. Še skok na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoj proti mestnim središčem. Trenutno je zastoj v smeri proti Ljubljani tudi na gorenjski avtocesti. Pot se podaljša za približno 4 minute, dolžina zastoja trenutno 6 km. Ja, nekoliko povečan promet je tudi zaradi praznikov v tujini, gre seveda za Binkošti, tako da nekoliko povečan promet iz smeri Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški. Cesta Ljubljana-Vodice je zaprta pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca avgusta. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani, tako da računate tudi na ta zastoj. 20 minut še manjka do 8, srečno in strpno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
0: No in če ste v avtu ali na poti, potem je verjetno doma prazna postelja. Če pa je žena doma, pa sploh upajte, da je sama v postelji. No, kakorkoli, Jan Plestenjak in Flirti, dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic. Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi men se že. Brez skrbi, avto vleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avto vleka Gorenc. Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan dogaja bend, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
0: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošel, kjer dobite udoben kavč po meri. 3x2nv.grosel.si.

0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, potem, ko si je Mark Kastelic zagotovil najboljši štartni položaj na drugi dirki serije GT Masters na dirkališču Red Bull Ring v Spielbergu, je na to v nedeljo svojim Porschejem osvojil odlično drugo mesto. No, Mark pa je ta vikend z ekipo že na nizozemskem dirkališču Zandvoort in ob Marku je tudi Gabor Kržišnik, s katerim se je pogovarjal včeraj naš Bor in Gabor je za prihajajoči vikend, vsaj kar se dirk oziroma Marka tiče, napovedal takole.
2: Začetek sezone je bil fenomenalen, skoraj da si ne bi mogli želeti boljšega začetka, najprej najboljši startni položaj, potem še drugo mesto na dirki, kar je za novinca zagotovo presenečenje in s tem je Mark absolutno požel veliko pozornosti tudi v tujem dirkaškem svetu za vse tiste, ki ga še niso poznali. Lani je italijanski prvak, letos pa nastopa v nemškem prvenstvu v sklopu prvenstva DTM, ki je morda bolj znano poslušalcem. No in kot rečeno, prva dirka je bila fantastična, vemo, da smo morda vseeno imeli tudi nekaj sreče, da bo tole težji projekt, kajti gre za precej težje dirkališče, ki ga Mark vseeno pozna tako zelo dobro in vseeno pa upamo na dober dirkaški vikend, seveda bi si želeli ponovitve uspeha iz Avstrije, zagotovo vedno računamo na dober rezultat, zato na vse zadnje smo na dirkališčih in smo z ekipo tudi tukaj, ampak kakšna pa bo vremenska slika in kaj se bo na sami stezi dogajalo tule, kjer je nemalokrat tudi kakšna ploha ob morju tule na severu Evrope in se zdi, no, da bo dirkaški vikend vseeno malce drugačen, kot je bil tisti v Avstriji. Vsekakor pa razpoloženje v ekipi dobro, smo optimistični, računamo na dober rezultat in da sezono nadaljujemo v takšnem slogu, kot smo jo tudi začeli v Avstriji.
1: Ja, drži, bomo držali pesti za Marka tudi v Zandvoortu, da pokaže tisto, kar zna. Več, kaj se je dogajalo za vikend, pa seveda v ponedeljek. Tukaj pa so The Cars in pa Drive.

0: muzika. Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, ne glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, si ima.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Televizija Slovenija in portal N1 sta razkrila nekaj več podrobnosti izjav poslancev resnice, ki jih je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović posredoval tožilstvu in naj bi popisovale poskuse podkupovanj. Še najbolj konkreten je bil Aleksander Štorek, ki opisuje srečanje s predsednikom kajakaškega kluba Celje Dušanom Kondo. Ta poskus podkupovanja zanika. Tarče poskusov podkupovanj naj bi bila še dva poslanca resnice, in sicer Nedeljko Todorović in Boris Mijić. Po navedbah vodje poslanske skupine Katje Kokot naj bi jim z leve politične opcije ponudili visoke zneske za prestop v drugo politično opcijo. Reševalci motoristi so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči, saj hitro dostopajo do pacientov, ki so življenjsko ogroženi, je v izjavi za medije ob začetku sezone teh reševalcev dejal vodja reševalcev motoristov na UKC Ljubljana Luka Uršič.
2: Reševalci motoristi začnemo od 1. maja pa do 1. novembra, pojavimo se v prometu poleg reševalnih vozil. Trenutno nas je 6 reševalcev motoristov, ki so operativni, trenutno pa se še 2 reševalca motorista tudi uvajata v samo delo. Pripravljata se pa z treningi varne vožnje na Vranskem, upravljata treningi varne vožnje, kjer se tudi v bistvu potem počasi vključita to leto tudi v sezono. Vsako leto upravimo tam približno 350 do 450 intervencij, to leto pa smo že začeli zelo aktivno, tako da že od 1. maja smo že upravili 48 intervencij, ki so bile zelo življenjsko ogrožene.
1: Danes zaznamujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji ter poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor pripravljajo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave, ki ga bodo septembra poslali tudi Evropski komisiji. Občina Gorje letos praznuje 20-letnico ustanovitve. Ob tem je gorjanski župan Peter Torkar poudaril.
3: Smo pravzaprav uspeli na infrastrukturnem področju opremiti vsa gospodinstva s pitno vodo in pa domala 98% objektov že z možnostjo priklopa na kanalizacijo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Poleg tega smo uredili izjemno veliko odsekov in poskrbeli za varnost predvsem šibke kategorije, to so kolesari in pa pešci v prometu. Energetsko smo sanirali in pa nasploh uredili in modernizirali osnovno šolo Gorje in pa vrtec Gorje. Sovlagali smo v zdravstveni dom in poskrbeli, da so tudi storitve v zdravstvenem domu na višji možni ravni.
1: Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku bo 23. junija ob 19:30 v telovadnici osnovne šole Gorje.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj bomo namerili od 8 pa tja do 13, čez dan do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, tudi na gorenjski avtocesti gre nekoliko počasneje od povodja v smeri proti Ljubljani. Zastoj je dolg 1,400 km, pot pa se podaljša za približno 3 minute. Zaprta je cesta Ljubljana Vodice pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca avgusta. Cesta Lipnica Kropa Rudno pa bo med Podblico in Lajšami zaprta od ponedeljka od 7. ure dalje, tako bo potem do 15. junija. Prazniki v tujini pa pomenijo nekoliko bolj zgoščen promet v Sloveniji, seveda v smeri od Avstrije in Italije proti Hrvaški. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Tako je, poklicali smo na številko 113, Matej Vončina, dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. V preteklih 24 urah smo v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj sprejeli 161 klicev. Policisti pa so posredovali v 72 interventnih dogodkih. Na območju Gorenjske so policisti obravnavali 8 prometnih nesreč, v katerih so se 3 osebe telesno poškodovale. Na področju javnega reda in miru so policisti obravnavali 8 kršitev na javnem kraju in 3 kršitve v zasebnem prostoru. Poleg tega pa so po Šutarju obravnavali še poškodovanje tuje stvari in 2 tatvini. Na področju dogodkov so policisti enako kot že včeraj obravnavali pogrešano osebo in požar. Na področju kriminalitete so policisti sprejeli prijavo tatvine gisgrske tablice in spletne prevare. Obravnavali pa so še kaznivo dejanje lake telesne poškodbe in kaznivo dejanje izsiljevanja. Na območju Kranja pa so policisti prejeli osebo, za katero je bil razpisan ukrep. V zadnjih dneh je izjemno aktiven nov val prevar, tako imenovan phishing oziroma snishing, ker goljufi preko SMS ali iMessage sporočil zahtevajo plačilo izmišljene kazni za prometni prekršek v višini 39 evrov. Sporočilo trdi, da prihaja od policije, ministerstva ali Fursa, vendar je poslano s tuje ali neznane mobilne številke. Vsebuje povezavo do lažne spletne strani, ki zahteva vnos registrske številke in podatkov vaše bančne kartice. Pomembno je, da veste, da slovenska policija in državni organi nikoli ne obveščajo o prometnih prekrških ter izterjuje kazni preko SMS sporočil. Zato ne klikajte na povezave v sporočilu. Sporočilo takoj izbrišite. Če pa ste podatke kartice že vnesli, pa nemudoma kontaktirajte svojo banko in blokirajte kartico. Morebitno oškodovanje pa takoj prijavite policiji. To je vse z področja dela Gorenjske policije. Želimo vam lep in varen dan.
0: Pa tudi miren vikend brez fišinga.

0: Oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Obvestilo za pridelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvek Entecta, na manj razvitih posevkih pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še nariše ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
8: Daj še eno.
2: Ni nikoli zadnja.
9: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
10: V soboto, 23. maja ob 20. uri, bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
9: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri, bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
10: Ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
9: Vabljeni na Brezje.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Sedaj pa gremo v Švico, kjer naše hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburgu ob 16:20 čaka peta tekma. In tekmec bo zelo, zelo zanimiv, kajti prihajajo Kanačani, ki pa so trenutno brez poraza. V svojih vrstah imajo kar nekaj zvezdnikov, vsi igralci pa prihajajo iz profesionalne lige NHL. Naši bodo sicer poskušali čim dražje prodati svojo kožo, težko pa pričakujemo, da bi povečali svojo zbirko točk, do zdaj so osvojili 3-2 proti Češki in 1 proti Slovaški. Kakovostna razlika je verjetno prevelika, da bi lahko izbranci Eda Terglava računali na kakšno presenečenje. Imajo pa še pred sabo naši dve tekmi, in sicer proti Danski ter Italiji, ki bosta tudi odločili o obstanku v najkakovostnejšem razredu svetovnega hokeja. So v dobrem položaju naši, kajti Italijani in Danci so brez točk. Tako da, fantje, danes čim dražje, potem pa samo še na zmage.

0: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.
1: Ja, tale pesem je pa zelo aktualna. Naj živi ljubezen in naj se konča vojna. Lepo bi bilo.

0: zvesti.
1: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
2: Ja, zanimiva novica pa prihaja iz Italije, sploh ne vem, kako ne to povem brez smeha, ampak verjetno, če ste bili kdaj v Italiji, pa ne samo v Rimu, mogoče tudi na kakšnem italijanskem počivališču, medtem ko ste se peljali, ne vem, v kakšno trgovino, ste verjetno opazili koledar bližnjih posnetkov mladih, privlačnih, moških v duhovniških oblačilih. In Giovanni Galizia je naslov obraz tako imenovanega koledarja privlačnih duhovnikov v številnih izdajah. Na fotografijah je uporabljen leto za letom. Galizia je v duhovniški opravi s skrivnostnim nasmeškom in sloni na zidu cerkve v svojem rojstnem Palermu. Sedaj pa so pravzaprav italijanski mediji razkrili, da večina teh fantov na fotografijah sploh ni duhovnikov. In da je pravzaprav Giovanni Galizia stevard na enem od španskih, torej stevard ene od španskih letalskih družb. In da je bilo to fotografiranje zanj zgolj zabavna dogodivščina. No, sedaj veste kako in kaj je, kar se tiče tega koledarja. Koledar tudi ni kakorkoli povezan z Vatikanom, ki dogodka ne želi komentirati in sedaj bi lahko koledar privlačnih duhovnikov v resnici imenovali kar koledar lažnih duhovnikov, čisto po italijansko. Sedaj pa na frekvence Radio Gorenc prihaja ena taka italijanska kancona, to pa brez dvoma, Toto Cutugno in Italijano.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: O tem pa sedaj le Gašper Selja. Gašper, povej, kakšno je stanje na cestah?
2: Pavla je rekla, da je kar gužva že.
1: Da je že gužva?
2: Ja.
1: Ja, seveda, če so pa prazniki v tujini, kolone so, ne kolone, ampak povečan promet je iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški, ker eni imajo to srečo, da imajo praznike zdaj, veš?
2: Mi pa delamo, lej.
1: Mi pa delamo, a ni to fajn?
2: Ja, super.
1: Super, ok. V glavnem, več o Pavli nekoliko kasneje. Drugače pa, zaprta je trenutno cesta, ne samo trenutno, ampak vse do konca avgusta, cesta Ljubljana-Vodice pri Skaručni, Lipnica-Kropa-Rudno pa bo med Podblico in Lajšami zaprta od ponedeljka od 7. ure zjutraj pa vse do 15. junija. Srečno na poti! Se bi Gašper je vprašal, kakšno vreme napoveduje Pavla, ampak...
2: Sonce bo!
1: Sonce bo, ja. In to vse do ponedeljka sigura.
2: Ja.
1: Temperature pa danes vse tja do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Je Pavla slučajen z tistega konca?
2: Ne, ni.
1: Ni? Ok. Drugače pa jutri, zjutraj bomo namerili od 8 pa tja do 13, čez dan pa do 29 stopinj Celzija. Tako da Pavla se lahko tudi sončila.
2: Ja.
1: Ja.
2: Pa s kremo namazala, veš, da je na osoncu v peku.
1: Tako. Dobro, Gašper, najlepša hvala za tole vremensko in prometno poročilo. Dobro.

0: Oglasi.
1: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaš in pa štrukli za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
2: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehnovis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Kdor težko stoji, se naj usede. Kdor pa slabo sedi, je čas, da se presede. Sedežne garniture Grošelj, kjer dobite udoben kavč po meri. www.grosel.si
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
6: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si
7: Juhu, petelino kviz je tu. Zadnji kviz pred začetkom sezone 29.5. ob 18. uri v gostišču Peteli na Bledu. Za prve tri ekipe nagrade in tudi tokrat specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
8: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Pa smo pripeljali tale teden do konca, tudi danes je v naši družbi Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo, vikend je pred vrati.
2: Živjo, najc, tako je. In celo dogajanje se začne že danes v knjižnici ob 11. uri z individualnim izobraževanjem za računalnike. Nadaljuje pa se ob 14. uri v Kegljaškem klubu Ljubelj s tekmovanjem 200 lučajev. Končalo se bo s prvo progo Kriška gora Trejla Vertikala, ki bo potekala iz Tržiča do Koče na Kriški gori.
0: In to še ni vse. Jutri se vse skupaj nadaljuje.
2: Tako je. Glavni del Kriška gora Trejla bo jutri in sicer začetkom najdaljše 50-kilometrske proge Košuta v centru Tržiča pred paviljonom že ob 7. uri zjutraj. Na to pa sledi start preostalih dveh prog Gamsa in Muflona iz Gojzda ob 9. uri. Organizatorji obljubljajo lepe razglede, vrhunsko pripravljene proge in harmonijo čustev vsakega pravega tekača. V soboto ob 9. uri se lahko udeležite tudi meddruštvenega pohoda po Radovljici z Društvom diabetikov Tržič ali pa si privoščite odklop na zabavi z DJ-jem v Apolu od 21. ure naprej.
0: No, sedaj pa lahko rečeva, cela ulica nori.
2: Ja,
0: in bo norela.
2: Tako je, mi ne bomo klicali 113, lahko pa vsak delovnik med 9. in 17. uro pridete v službo za turizem Tržič, kjer lahko kupite sezonsko karto za kopališče. 12.6. ob 21. uri pa za vas organiziramo dogodek ob otvoritvi Gorenjske plaže s koncertom Kingstonov in Rock'n Benda. Vstopnice za dogodek lahko kupite na eventim.si in prodajnih mestih ali pa pri nas v službi za turizem.
0: Misliš, da bojo Rock'n Band prinesel jagode in čokolado?
2: O, jaz upam. Jaz sem pa za čokolado.
0: Jaz tudi. A veš, da jaz tudi. Kaja, hvala in kmalu nasvidenje.
2: Hvala lepa.
0: Tržič. Odkri košče kraja tudi ti.

kjer si poslušalec Radia Gorenc, ne znaš ustati na levo nogo. Čez dan ne poznaš slabe volje in zvečer, ko je treba spati, si še vedno poln energije. Ja, majčken ti pa tudi naša glasba pomaga. Radio.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides ocenjujejo, da nastavki koalicijske pogodbe nakazujejo premik v pravo smer. Navajam predvsem v delu, ki govori o koncu konflikta z zdravniki, večjem poudarku na dialogu ter priznanju, da sedanji plačni in organizacijski model zdravstva ne deluje. Konec navedka. Nasprotnega mnenja pa je nekdani minister za zdravje ter nekdani direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin. Po njegovem je koalicijska pogodba na področju zdravstva, navajam, predvolilno populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira. Konec navedka. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je sinoči sporočil, da bodo Združene države Amerike na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomankanja podpore v vojni z Iranom. Nazaj domov. V okviru Blejskega turističnega foruma so na Bledu predstavili novo 20-letno strategijo blejskega turizma. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj pa je ob tem povedala.
2: Jaz sem vesela, ker se ta strategija usmerja v trajnost, v produkte, oblikovanje produktov dobrega počutja, predvideva en premik od podobe raja, ko vemo, da Bled je, v izkušnjo raja. Ne? Se pravi, da poudarja ta doživljajski vidik. Bled ima fantastične temelje, ima bogato kulturo, naravo, ima tradicijo, ima zgodbe Riklija, ima tudi dobro povezovanje v okviru regije, se zelo dobro destinacije povezujejo, ne nazaj. Zadnje tudi dobro ekipo zavoda, ki razume, kaj pomeni dobro upravljanje v destinaciji. Tako da me veseli, da danes prihajamo do strategije, kar je pa še najbolj pomembno pa je, da se bo ta strategija tudi uresničevala.
1: Slovenska filantropija Združenje za promocijo prostovoljstva je v torek v Senožečah podelila priznanja o prostovoljstvu. Mestna občina Kranj je devetič prejela naziv prostovoljstvu prijazna občina, tokrat pa je pripadla še posebna čast. Uslužbenka v kabinetu župana Mateja Nosan je postala tudi najprostovoljka v javni upravi.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu nekaj zmerne oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa bodo od 23 pa tja do 27 stopinj Celzija. Jutri nas čaka podobno vreme, v notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Šentiljem in Mariborom sever v smeri proti Mariboru je oviran promet. Počasi gre še vedno na štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani. Popolnoma pa je zaprta cesta Ljubljana-Vodice pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca avgusta. Cesta Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami pa bo zaprta od ponedeljka od 7. ure dalje in vse do 15. junija. Prazniki v tujini pa pomenijo tudi zgostitve prometa ter nekoliko bolj polna počivališča v smeri od Avstrije in Italije proti Hrvaški. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Gorenjski glas, lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu tokrat pišejo, da se večina gorenjskih županov jeseni podaja po nov mandat, pa v Kranju bodo nova stanovanja za starejše. Primer dobre prakse ali rušenje javnega zavoda. Pišejo tudi o starem bivaku, ki je zdaj v dolini, ter o tekaču, ki ga je ujel le Domen Prevc. In tudi o tem, da bo najtežji vzpon na Možjanco.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi.
1: Da bo tudi tvojega tako radi gledale, pa je tu vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
0: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 000 evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.

sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

0: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, sončno bo, danes temperature vse do 27 stopinj Celzija. Tudi jutri podobno vreme, zjutraj sveže, od 8 pa do 13, čez dan pa do 29 stopinj Celzija. In kot kaže, bomo ta vikend presegli tudi 30 stopinj Celzija. Kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici jasno 3 stopinje, nad ničlo, na Brniku 17, v Lescah jasno 18, v Ratečah jasno 15, na Voglu pa 11 stopinj nad ničlo. Poglejmo še na ceste na Štajerske avtocesti med Šentiljem in Mariborom. Sever proti Mariboru je oviran promet, zastoj je že iz smeri Avstrije, tako da bolje, če se morda preusmerite na kakšen drug mejni prehod. Zaprta je cesta Ljubljana Vodice pri Skaručni ter Lipnica Kropa Rudno med Podbico in Lajšami, no ta pa bo zaprta od ponedeljka od 7 ure dalje pa vse do 15. junija. In še to, prazniki so v naših sosednjih državah, kar pomeni zelo visoko gostoto prometa od Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški. Srečno in strpno na poti.
1: Lep pozdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je, me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, pet

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihno vliva vase rumi.

0: V nedeljo 24. junija ob 19. uri ponovno na Brezjah pripravljajo prireditev z naslovom Marija prečista vseh milosti vir. Kar nekaj nastopajočih bo tam, recimo Rebeka Dremal, Marko Vozov, pa Spominčice, Moški pevski zbor, Samorastniki, pa Modrijani, brez katerih ne gre, Vedri muzikantje, tam pa bo tudi Nika Zorjan, ki je sedaj le na telefonski zvezi. Nika, živjo.
1: Dober dan, živjo.
0: Jaz vem, da ti zelo rada prideš na Gorenjsko in tudi v nedeljo se vidimo na Brezjah.
1: Res je. In to bo za mene prvič, da bom prišla nastopati na Brezje in zelo se veselim, predvsem zato, ker ima sam dogodek dobrodelno noto, ker vem, da bo tam polno veselja, ljubezni, hvaležnosti in komaj čakam, da doživim to in se res zelo, zelo veselim.
0: Povej mi, kaj nam pa pripravljaš, kaj bomo lahko slišali?
1: Ja, mojega, nekaj mojega pripravljam. Slišali boste moje pesmi, predvsem pa seveda najnovejšo Kliše, tak da se veselim, da jo predstavim tam publiki in upam, da bodo z mano peli.
0: Bomo. Ja, povej mi, zdaj, malo sem gledal, jaz z Jakovom Juzinovičem sta se zelo dobro ujela, a lahko kakšen ja. Duet mogoče pričakujemo?
1: Ja, res je, pripravljava duet in sicer iz Show Heads. I wish.
0: Premierno na Brezjah.
1: I wish. Ne, v bistvu spoznala sem se na enem, jaz sem bila za enem koncertu pri njemu v Stožicah, sem pa spoznala prej že v festivalni dvorani, oziroma on mene že prej poznal, ker je spremljal te neke jumbo kanale, na katerih sem jaz takrat par let nazaj sodelovala in je tak prijazen fant, tak prav res se vidi, da je pristen in iz srca mu privoščen ves ta uspeh in vse te razprodane koncerte, ker je dečko res, res je krasen.
0: No, ampak lej, na Brezjah se dogajajo čudeži in jaz mislim, da če vam je tako usojeno, bo Marija poskrbela, da boste vidva posnela en duet skupaj.
1: Absolutno, jaz ful verjam, da tisto, kar ti je namenjeno, pač pride v tvoje življenje prej ali slej in če mi je to namenjeno, ja, odprte roke imam za vse pozitivno, kar prihaja v moje življenje.
0: Zdaj, tam bo tudi John Cosgrove, ta on pa res pride, torej Jakova Juzinoviča ne bo, da ne bomo slučajno kakšnih napačnih informacij trosali, on je pa svetovni prvak v Riverdance-u. Zdaj, glede na to, kako ti dobro plešeš, pa kakšno imaš postavo, misliš, da bi teb ta Riverdance šu?
1: Oh, ne vem, bom plašala tega gospoda takrat v nedeljo, da mi bo pokazal, da me bo učil.
0: No.
1: Oziroma, naj bo on videl, če je spok vredno se trudi.
0: Nika, najlepša ti hvala. Se vidimo v nedeljo 24. maja ob 19. uri na Brezjah. Komaj čakamo.
1: Joj, jaz tudi res se že veselim, predvsem pa, da bom tebe ne videla, pa vse, ki bodo tam in komaj čakam, da bomo tam skupaj v tej res fantastični energiji.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi ni vsak dan mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki letos poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na zemlji ter poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Letošnji mednarodni dan namreč poteka pod geslom Ukrepa lokalno za globalni učinek. V središču letošnjega dneva pa je močna ideja, in sicer, da se velike spremembe začnejo na manjši, lokalni ravni. Uspeh načrta za ohranitev oziroma obrnitev trenda izgube biotske raznovrstnosti pa je odvisen od moči ukrepanja na lokalni ravni oziroma od zaveze skupnosti, organizacij in vlad, da sodelujejo, opozarjajo Združeni narodi. Ob tem so opozorili še tudi na približevanje roka iz zgodovinskega dogovora o obnovitvi 30% kopenskih in vodnih ekosistemov, zmanjšanje vnosa oziroma naselitve invazivnih tujerodnih vrst za 50% ter mobilizacijo 200 milijard dolarjev na leto samo za biotsko raznovrstnost. Rok pa je 2030. No, trenutno je zaščitenih 17% kopenskih in približno 8% morskih območij, milijonov od skupno 8 milijonov rastlinskih in živalskih vrst pa, verjeli ali ne, grozi izumrtje. Še sreča, da živimo v tako lepih krajih, ki jim pravimo Gorenjska.

0: Oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Au! Nisem videl.
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
8: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm. Za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi ni vsak nogometna legenda tak, kot je bil Pele. In Pele je v Guadalajari v Mehiki, enem od mest gostiteljev svetovnega prvenstva, v spomin na njegove dosežke z brazilsko reprezentanco dobil skoraj 10 metrov visok kip. Spomenik so odkrili pred stadionom Jalisco, kjer je izjemni igralec na svetovnem prvenstvu leta 1970 odigral več tekem z brazilsko reprezentanco, ki pa so poimenovali kar La Canarinha po brazilski reprezentanci, ki je zaradi rumenih barv dresov dobila kar vzdevek Kanarčkova ekipa. No, kakorkoli, sedaj gremo na fuzbal z Viljem.

0: pomemben dan.
1: Mama, te korenice pržgim, pa kavo prestavim.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na Komisiji za preprečevanje korupcije dvomijo v iskrene namene nove koalicije za izboljšanje boja proti korupciji. Zakonodajne spremembe na tem področju se snujajo v tajnosti, z njimi pa se boj proti korupciji odmika od mednarodnih priporočil, so opozorili v odzivu na koalicijsko pogodbo, ki prinaša tudi napoved ustanovitve posebne tožilske enote SKOK. Objekti v športnem parku v Naklem se počasi zaključujejo, več pa nakelski župan Ivan Meglič.
2: Sedaj se dejansko že skoraj vse vidi, fasada dobiva svojo končno podobo, intenzivno se zdaj lotevamo še zunanje ureditve, dostopne ceste, ureditve še igrišč za igranje odbojke na mivki, ti platoji se utrjujejo, tako da objekt se intenzivno bliža svojemu koncu in jaz upam, da bo skladno z rokom tudi končan, čeprav se majhen bojim tega. Torej, v Turitu še vedno načrtujemo za občinski praznik 20. junija, takrat bo cel dan veselo. Bo pa že neki dni prej, 17. junija, otvoritev tudi obnovljenega šolskega športnega parka z največjo pridobitvijo, to je pa košarkarsko igrišče iz fundacije Gorana Dragića.
1: Mestna občina Kranj je prejemnica prestižne nagrade najbolj varno mesto za leto 2025, ki jo je na mednarodni konferenci Dnevi korporativne varnosti 2026 na Brdu pri Kranju podelil Inštitut za korporativne varnostne študije. Mestna občina Kranj je to nagrado sicer osvojila že drugič, prvič ji je naziv pripadal za leto 2022. Kranj je med mestnimi občinami na področju varnosti v vrhu pri nizki stopni kaznivih dejanj na prebivalca, je razvidno iz obrazložitve nagrade. V vrhu je tudi v primerjavi števila kaznivih dejanj glede na leto poprej in v zadnjih 5 letih.
0: Šport.
1: Letošnji 8. tek na Stari Ljubelj je bil rekorden po številu udeležencev, več pa tržiški župan Peter Miklič.
3: Vzdušje je bilo odlično, bilo je rekordno, število tekmovalcev se je povečalo. Po vseh teh ledenih možjih je bilo tudi vremensko prekrasno, dan je bil, kot da bi ga narisal, in tudi Stari Ljubljelj daje eno posebno kuliso, tako da je bil en prelep tekaški dogodek, s čimer so se vsi strinjali. Bili so tudi predstavniki na Ljubelju stare Slovenske atletske zveze in so bili navdušeni nad množičnostjo, nad organizacijo in pa na tem mestu tudi vse pohvale koči na Starem Ljubelju, ki je poskrbela za to, da je bilo pa vzdušje še za kanček bolj veselo in optimistično.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne pa bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 pa do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa tja do 13, najvišje dnevne do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na primorski avtocesti iz Brezovice iz Ljubljane proti Brezovici, se upravičujem, pred delovno zaporo pred izvozom Unec ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Pot se podaljša za več kot pol ure. Zastoji so tudi med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti za priključkom Lom v smeri proti Kopru, zaprli so cesto Ljubljana Vodice pri Skaručni, tako bo predvidoma do konca avgusta. V ponedeljek ob 7. uri zjutraj pa bodo zaprli cesto Lipnica Kropa Rudno med Podblico in Lajšami, tako bo vse do 15. junija. Zaradi praznikov v sosednjih državah je, kot ste verjetno lahko že razbrali, zelo visoka gostota prometa od meje z Avstrijo in Italijo proti meji s Hrvaško. Srečno, predvsem pa strpno na poti, 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Oglasi, imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
1: Naj se izjemno

0: zanesljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
1: V soboto, 23. maja ob 20. uri bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
2: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
1: Ob 19. uri vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
2: Vabljeni na Brezje.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
2: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: Anton Vodnik, pomladna pesem. Neke noči, kot bi srebrna ptica preletela mrak obokov, nas bo zdramil šum potokov med vrbami in ježami hitečih s vetrom in oblaki v svetlejši novi svet. Takor da ne morejo verjeti, bomo počasi odprli oči in se nasmehnili kot v davnem snu. Sama bodo se odprla vrata, kot je knikom se odprl. Pred nami bosta gost in trata in stari topol za vasjo. Začeli bomo tiho peti in šli kot otroci naprej in naprej, prek pol, vrtov in senožeti tedaj. Pred nami se zasveti dišeči sneg cvetočih vej.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli, vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Ko
3: pa delaš?
2: Zbiram kjer je rost sebi.
3: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gom za itak 15% popust, tako da še prešparaš.
1: Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan dogaja bend, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.
4: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.

0: na ta svetu nisi sam.
1: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V državnem zboru še vedno poteka seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. V času seje se pred državnim zborom obetata dva shoda, tako imenovana protestna kolesarska skupščina je pravkar začela simbolično akcijo, saj menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro voljivcev, ob 15. uri pa je shod napovedal še Tomaž Uštar iz Alternative za Slovenijo. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so sinoči zaradi povezav z libanonskim gibanjem Hezbolah uvedle sankcije proti 9 osebam, med njimi poslancem Hezbolaha v libanonskem parlamentu, ker naj bi ovirali mirovna pogajanja z Izraelom. Nazaj domov. Na gorenjski avtocesti se med priključkoma Kranj Zahod in Vodice v obeh smereh izvajajo dela, ki bodo trajala do konca avgusta. O stanju v prometu v občini Naklo pa župan Ivan Meglič.
2: Opažamo večji promet kamionov, ki zdaj je nekako izvoz za našo poslovno cono predstavljen iz priključka Kranj Zahod v priključek Naklo. Je povečen promet in jaz upam, da bodo gradbinci svoje delo opravili čim hitreje, da se ta zapora odstrani in da se lahko normalno začnejo graditi tudi ostale projekti.
1: Minuli torek je v novi soseski Kranjska Iskrica v Kranju potekala svečana otvoritev 57 novih najemnih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše. Vrednost investicije znaša slabih 9 milijonov evrov, objekti in stanovanja so arhitekturno prilagojena starejšim ter zasnovana za kakovostno, varno in samostojno bivanje. Namenjena pa so za najem osebam starejšim od 65 let, katerih zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
3: Odpiramo teh 57 stanovanj za starejše od 65 let, kar je res ogromna pridobitev za Kranj, seveda za izboljšanje življenja starejših in res prekrasen objekt, tako da v Kranju pač izpolnjujemo tisto strategijo starejših, varovanje starejših in prav gotovo je to eden od zelo pomembnih projektov.
1: Razpis za najem je odprt do 1. junija 2026, najemnina za stanovanja je do 31. marca 2027 znižana in znaša 8,5 € za kvadratni meter. Najemnina za parkirno mesto pa je 55 evrov mesečno.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj bomo namerili od 8 pa tja do 13, čez dan do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi praznikov v sosednjih državah je močno povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti meji s Hrvaško. Zaprta je cesta Ljubljana-Vodice pri Skaručni, tako bo predvidoma do 5. avgusta, v ponedeljek ob 7. uri zjutraj pa bodo zaprli cesto Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami. Ostala bo zaprta vse tja do 15. junija. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu Gomzju pod Brezjah, da morate iti pogledat.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
4: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 € in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
6: Dobre volje Fest 2026.
7: Petek, 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lumberjack.
5: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
7: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan z Dajan Dogaja bendom, Repki in Arba da Carbo.
5: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije. Obrtna cona pred Struge, Dobre polje.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno, satirična rubrika. Poslanka resnice Katja Kokot je zoper predstavnika inštituta Danes je nov dan Filipa Dobraniča vložila kazensko ovadbo. Ker očito smo prišli do nove stopnje demokracije. Če državljan poslanca spomni na obljubo, to ni več politična kritika, ampak skoraj teroristično dejanje z elementi telefoniranja. Dobraničev zločin stoletja? Pozval je volivce resnice, naj pokličejo svoje poslance in jih spomnijo, kaj so obljubljali pred volitvami. Strašno, strašno, skoraj huje, kot če bi v parlament prinesel ogledalo ali špegel. Katja Kokot je ob tem skočila v zrak, kot da je nekdo v državnem zboru izrekel najhujšo možno žalitev. Odgovornost? Ne, poslancev se ne kliče na zagovor. Poslanec ni servis za državljane. Poslanec je po volitvah sakralni objekt, zaščitena politična relikvija, nekakšna sveta krava z imuniteto, službenim telefonom in alergijo na resnico. Demokracija je pri nas kot brezplačen preizkusni paket. Traja do zaprtja volišč, potem pa se naročnina avtomatsko podaljša za 4 leta brez možnosti reklamacije. Svoboda izražanja je pri nas seveda sveta, dokler jo izražajo oni, ko jo izrazi ljudstvo, postane nevarna. Ko poslanec govori neumnosti, je to demokratična razprava. Ko državljan odgovori, je to pritisk. Ko politika laže, je to politična strategija. Ko ga nekdo spomni na laž, je to kazenska ovadba. Ob tem se spomnimo našega dopisnika Jožeta Ih Boža, ki je nekoč pred parlamentom v Ljubljan zagledal poslance, pa rekel, no, deca, kako kaj? Poslanci pa užaljeni, mi se pa tako ne bomo pogovarjali, se nismo krav skupaj pasli. Joža jih pogleda, pa reče, ja bo držav, jaz sem pasu, vi ste se pa pasli, krenede, zato ste pa tak telička. In tukaj je slovenska politika v 3 stavki, eni pasajo, drugi se pa pasajo.

Podnebne spremembe in degradacija okolja življenjske ogrožajo Evropsko unijo in svet. Zato je Evropska unija sprejela Evropski zeleni dogovor. Cilj je jasen. Evropa naj bi postala podnebno neutralna, gospodarstvo naj bi poganjale zelene tehnologije, zelene tehnologije. Skratka, vse naj bi bilo zeleno, zeleno, zeleno. Med mladimi je zanimanje na prehod za zeleno izjemno veliko. Nekateri so evropske usmeritve očitno vzeli dobesedno, tako zelo dobesedno, da niso čakali ne razpis, ne subvencij in študije izvedljivosti, ampak so kar sami zasadili prve temeljne zelene prihodnosti. A glej ga zlomka, največja ovira pri tem ni birokracija, ni Brusel. Največja ovira je, kot pravijo mladi, slovenska policija. Pred kratkim so policisti v Cerkljah na Gorenjskem zaustavili dejavnost dveh mladih vizionarjev, ki sta, kot bi rekli v evropskem jeziku, pogumno stopila na pot zelenega prehoda. Imela sta sadike, imela sta načrt, imela sta voljo, ampak to ni osamljen primer. Kjerkoli se po Sloveniji pojavijo zelene sadike, jih policija odkrije, strokovno požanje in tako zatre še en poskus lokalne samooskrbe. Evropa pa govori, prehod na zeleno, biti pravičen in vključujoč za vse. Slovenska praksa pa pravi, lahko je zeleno, samo ne sme rast. Zeleni dogovor po slovensko, skratka, veliko zelenih besed, malo zelenih dejanj. Razen, če jih prej ne zaseže policija.

Če varate svojo ženo, to še ne pomeni, da je ne ljubite. To je tako, kot bi naročil taksi, če imaš doma avto. S tem ohranjaš pnevmatike, zagotavljaš dolgotrajno šo lepoto in zmanjšuješ kilometrino pri ženi.

Ljubljanski župan Zoran Janković, človek, ki je v Ljubljani že tako dolgo na oblasti, da ga Google Maps skoraj označuje kot naravno znamenitost, je napovedal, da se bo jeseni znova potegoval za županski stolček, ker očitno 20 let ni mandat, ampak uvajalno obdobje. Novico je sporočil na slovesnosti pred ljubljanskim mestnim praznikom, ki je bilo vzdušje ganljivo. Janković je povedal, da se je odločal dolgo in da bila je odločitev težka. V zaupnem pogovoru ne bi priznal, da sta ga kandidaturi pregovorila tudi sinova. Rekla sta mu: tata, ne zdaj odnehat, mi dva sva še premlada za penzijo, za delo pa že tako prestara. Pa tudi lepo je živeti v mestu, kjer se družinske vrednote začnejo pri urbanizmu, končajo pri razpisih. Ljubljana se je kandidature razveselila po svoje. Beton je tiho zašumel, gradbene ograje so se same postavile v vrsto, kolesarske steze so dobile solzne oči, investitorji pa so od ganjosti odprli penino. Nekdo je dejal: to ni več župan, to je sistem. Volitve so samo folklora kot kurenti harmonika in obljube o dostopnih stanovanjih. In res, Janković je iz Ljubljane naredil politično posebnost. Mesto, kjer se demokracija zgodi vsake 4 leta, oblast pa vsak dan. Janković največ politični dosežek pa je, da je Ljubljančene naučil potrpežljivosti. Če lahko 20 let gleda z istega župana, isto retoriko, iste nasmeške, iste zgodbe o razvoju, potem te v življenju ne more nič več zlom. Niti podražitve ogrevanja, niti radar, niti vožnja čez Čelovško ob 4 popovdne. Če bo izvoljen še enkrat, to ne bo več mandat, to bo dinastija z občinskim žigom. Na koncu pa ostane samo še vprašanje, ali ima Ljubljana župana ali ima župan Ljubljano. Ljubljana.

0: lepša je Ljubljana.
1: Teza, trditev, da Slovenci veliko pijemo alkohol, ne pije vode, kaj ne de.

0: Jajca, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi. Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
6: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
5: To mi deli.
6: Od 26. do 28. junija.

0: Novice iz občine Šenčur.
1: To so novice iz občine Šenčur. Naš gost je, kot ponavadi, župan gospod Ciril Kozjek. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc, seveda še posebej pa občankam in občanom občine Šenčur.
1: Gospod župan, začniva z novim kulturnim domom in knjižnico. V kateri fazi ste s projektoma v tem trenutku in kakšna je idejna zasnova novega objekta?
2: Ja, res je, kar že nekaj časa govorimo o tem novem objektu, torej v knjižnico in pa seveda kulturnim domom v sredini Šenčurja. Jaz sem vesel, da je Kmetijska zadruga Cerklje zapustila te prostore, ki jih je imela sedaj v zadnjem letu tudi v najemu. Mi pa v tem trenutku projektiramo, seveda, ker projekt je kar zahteven. Svet vmes, ki je bil izbran na javnem tečaju, kot prvi v tem trenutku projektira. Naredili smo tudi že sondiranje samega zemljišča, seveda predstavitev na občinskem svetu, že nekaj variant. Torej, sama dvorana bo nekje 12 metrov globoko pod zemljo, v zgornjem delu pa bo knjižnica in pa z ostalimi prostori tudi kavarna, skratka moderno zasnovan objekt. V tem trenutku se tudi ukvarjamo z premestitvijo seveda mobitela, torej antenskih sistemov, ki jih imamo na tem kulturnem domu. Skratka, kar nekaj stvari je odprtih, vendar nekje do maja leta 2027 bo projekt končan za gradbenim dovoljenjem, tako za rušenje, kot za postavitev novega kulturnega doma z knjižnico, ki jo seveda Šenčur kot občina tudi neizmerno pričakujemo. Potrebna je in sem prepričan, da bo to nek dodana vrednost v središču Šenčurja.
1: Kako pa občina Šenčur pristopa k projektu omogočanje multimodalne mobilnosti z različnimi oviranostmi?
2: Ja, seveda v občini Šenčur z multimodalno mobilnost razvija skozi ukrepe občinske celostne prometne strategije, kateri cilj je ustvariti varno, dostopno, učinkovito prometno okolje. Poudarek je predvsem na povezovanju hoje, kolesarjenja, javnega prevoza ter zmanjšanje odvisnosti od osebnih avtomobilov, seveda, ker vemo, kako se promet odvija, da je v vsakem avtomobilu vedno samo eden. S tem želimo v občini izboljšati kakovost bivanja, povečanje prometne varnosti in pa spodbujanje trajno mobilne oblike. Skratka, na tem ukrepih kar mi nekaj naredimo, torej kaj že obstaja in pa seveda kaj mi želimo tudi doseči. Doseči več varnih kolesarskih povezav, bolj prilagojene vozne razmere in pa seveda večjo pogostost javnega prometa, ker mislim, da je tisti stvar, da prehajamo iz avtomobilov na kakšne druge oblike, na kolesarjenje, peš pot, seveda so pa tudi avtobusni prevozi. Vsekakor pa želimo zmanjšati vsakdanjih voženj avtomobilov skozi samo naselje Šenčur.
1: Kar nekaj časa je minilo od postavitve novih igral ob vrtcu v Šenčurju, gre za tako imenovana didaktična igrala. Povejte nam, kakšni so odzivi, kako na njih odreagirajo predvsem najmlajši.
2: Ja, seveda, mi smo veseli, da smo naredili zaključek postavitve igral v vrtcu Šenčur, torej prva faza je potekala že eno leto prej, kjer smo postavili prvo fazo igral, drugo fazo za najmlajše, pa je bila seveda predana v koncu leta letošnjega leta, ampak predvsem smo veseli, nekje v investicije je znašala dobrih 200 tisoč evrov, dobili smo tudi 20 tisoč sponzorskih sredstev, tako da smo igrala res pripravili tako njim, primernim otrokom, torej od 1 do 3 let, kjer imajo seveda možnost didaktičnega igranja, skratka imajo zelo prijetno okolje, skupaj z vodjo vrtca in pa z ravnateljico na naše osnovne šole. Smo te zadeve predali svojemu namenu. Moram reči, da so izredno zadovoljni. Želeli bi se še več takih stvari tudi v Voklem pa še kje. Skratka, neizmerna hvaležnost je za tako lepo podobo igral v našem vrtu v Šenčurju.
1: Župan občine Šenčur, gospod Ciril Kozjek, je v naši družbi. Privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Šenčur. Naš gost je še vedno župan gospod Ciril Kozjek. V galeriji Blagnetove hiše v Šenčurju se je v četrtek 23. aprila odvilo odprtje nove razstave z naslovom Od svetega Jurija do Šenčurja, fotografije in razglednice 1890 do 1990. Kaj ponuja sama razstava in kdaj se jo je moč ogledati?
1: No, seveda, mi smo neizmerno veseli, da smo Blagnetovo hišo seveda ponovno odprli našim obiskovalcem, občankam in občanem, pa tudi širše celotni Sloveniji. Nekje smo želeli povezavo med muzejem Slovenije v Malem in pa z našo razstavo, ki jo v tem trenutku ponujemo. Kot se rekla, naslov razstave je, da nas simbolično povabi na prehod iz starega sveta, ko je bilo življenje še močno vpleto v tradicionalno kmetiški ritem in pa seveda, kot pravijo hiški zapisniki, so ga imenovali Sveti Jurij na polju. Nekako bom rekel, najbolj prijetna zadeva je to, da smo v Šenčurju na prostem pred župnijsko cerkvijo je včasih štal dolgoleta kapelica s simbolom varovala vhod v cerkev, torej porušena je bila kapelica leta 54 zaradi širitve ceste. Ta kip smo, ki je težak nekje okoli 680 kg, postavili v Blagnetovo hišo skupaj z silhueto cerkve središče Šenčurja. Moram reči, da je razstava zelo pomembna, različna in veseli smo, da so se posamezni entuzijasti odločili za stare razglednice in pa seveda, kot sem rekel, provizorično kapelico, ki je stavila v krožišču do leta 54. Razstavo si je moč ogledati vsako soboto med 9 in 12 uro in pa 13 do 18 ure v soboto. Skratka, nekako imamo povezavo, kot sem omenil, z Slovenijo v Malem, da si lahko ogledajo tudi kratek film razglednic, torej, ki so potem oživele, kot z današnjo tehniko tudi to omogočamo, tako da se obiskovalci ogledajo obe stvari na enem mestu.
0: Za konec pa v svet športa, odlična novica, potrjena je trasa v cestnem kolesarstvu, trasa, ki bo potekala vse do Šenčurja, je tako?
1: Je tako, seveda veseli smo, bom rekel, te izbire Kolesarske zveze Slovenije za Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo z ciljem v Šenčurju, tako vseh ekip nekje bo približno 800 tekmovalcev iz 50 držav. Seveda takrat bo tudi malo otežen promet skozi Šenčur, to bo potekalo od 2. do 7. oktobra, pripravijo se v polnem teku, s tem želimo malo, bom rekel, obvestiti občanke in občane, seveda, ker bodo ceste na katerih odsekih tudi zaprte, ampak skupaj bomo zmogli, pripravljamo tudi posebno prireditev za soboto in nedeljo, kjer bo seveda največje dogodka z vsemi znanimi kolesarji, Pogačarjem, Rogličem in pa še mogoče Kjerim, Mohoričem, ki je seveda tudi naš občan. Skratka, to prireditev bomo pripravili skupaj s turističnim društvom, krajevnimi skupnosti, športnimi društvi, prostovoljnimi gasilskimi društvi, skratka, velik zalogaj je, ampak v Šenčurju to zmoremo in smo pripravljeni na to prireditev.
0: In o tem bomo seveda poročali tudi v najinih prihodnjih oddajah. Gospod župan Ciril Kozjek, v tem trenutku pa hvala za tale pogovor in lep pozdrav Šenčur.
1: Hvala in lep sončen pozdrav tudi Šenčurja.
2: Novice iz občine Šenčur.

0: ekspresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
4: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
1: V soboto, 23. maja ob 20. uri, bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
4: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri, bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
1: Ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
4: Vabljeni na Brezje.
5: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane, blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
6: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
7: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me. And doing what they...

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V Novi Gorici so odprli tridnevno prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja. Na otvoritvi je minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic poudaril, da smo najboljši na področju zaščite in reševanja, zato so Bogatajevi dnevi tako zanimivi tudi za druge države. Borut Sajovic.
2: Naša zaščita je najboljša zato, ker je najbolj množična, ker je zgrajena od spodaj navzgor, ker imamo veliko število občin in ker imamo več kot 1330 gasilskih društv. In vsak kraj, ki nekaj da nase, ima usposobljene, izobražene in pa opremljene ljudi, ki takoj gredo lahko na lokacijo, kjer je nekaj narobe.
1: V Novi Gorici so našteli predstavnike kar 21 tujih držav. Poglejmo na tuje. Več sto Grenlandcev je protestiralo ob odprtju novega ameriškega konzulata v grenlandski prestolnici Nuuk. V času napetosti zaradi teženj ameriškega predsednika Trumpa po Grenlandiji, Washington s konzularnim kompleksom na 3000 kvadratnih metrih v središču prestolnice krepi svojo navzočnost na tem danskem avtonomnem ozemlju. Nazaj domov. V Kamniku v zadnjem obdobju opažajo porast vandalizma na športnih igriščih, še posebej med obema kamniškima šolama. Na občini Kamnik poudarjajo, da vandalizem ni zgolj lokalna težava, temveč širši družbeni problem. Težave bodo morali reševati na sistemski ravni, samo nadzor in sankcije pa dolgoročno niso dovolj. Ključno je ozaveščanje o spoštovanju skupnega javnega prostora, krepitev odgovornosti ter sodelovanja z mladimi, šolami, športnimi društvi in skupnostjo. Občina Železniki je podpisala pogodbo za asfaltacijo občinskih cest. Ob tem je železnikarski župan Marko Gasser povedal.
3: Predvsem investicije v ceste, v vodotoke, v plazove, vse to v okviru predhodnega programa sanacije po neurjih iz 5.5. lanskega leta. Trenutno potekajo sanacije lokalne ceste Sevca-Kališe, potem rekonstrukcija mostu v Logu, potem poteka sanacija Brežin, druge Češnjice, poteka tudi sanacija na pritokih Nidralske grape v Sorici, kjer se izvaja gradnja 15 manjših zadrževalnikov.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj bomo namerili od 8 pa tja do 13, čez dan do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi praznikov v sosednjih državah je močno povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti meji s Hrvaško. Zaprta je cesta Ljubljana-Vodice pri Skaručni, tako bo predvidoma do 5. avgusta, v ponedeljek ob 7. uri zjutraj pa bodo zaprli cesto Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami. Ostala bo zaprta vse tja do 15. junija. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: oglasi.
1: Družinski dan, dobre polje, dobre volje fest. V nedeljo 24. maja od 10. ure dalje vabljeni v obrtno cono pred Struge na nepozaben dan za otroke in družine. Dejan dogaja bend, repki in čarobna Arba da Karba. Obilo smeha, plesa, zabave in nepozabnega otroškega veselja. Vstop je brezplačen.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja.

0: specialne nagrade za zadnji kviz pred sezono. Vabljene ekipe, prijavite se ali pridite v gostišče Petelin.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.

0: Novice iz mestne občine Kranj.
1: To so novice iz mestne občine Kranj. Naš gost je župan gospod Matjaž Rakovec. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, en lep pozdrav sem seveda vam v studiu ter pa poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: Gospod župan, v kateri fazi je zdaj nova mestna tržnica?
2: Ja, novica, ki je kar zaokrožila po slovenskih medijih, je ta, da smo izpeljali predhodne arheološke raziskave, pa trenutno delamo statično presojo objekta. Zdaj pokazali so v bistvu že te arheološke raziskave, da je bilo najdeno kar nekaj ostankov in kosti in keramike. Zdaj delamo analizo, kakšni posegi bodo oziroma kakšna bodo nadaljna arheološka izkopavanja. Na objektu bomo pa videli, ko bo narejena statična presoja, kaj lahko se znotraj objekta delamo. Zdaj, to bo tudi vplivalo na pripravo projektne investicijske dokumentacije in seveda iz tega bo tudi sledila časovnica, pa tudi finančni okvir celotne prenove. Skratka, čaka nas še ogromno dela, čaka nas kar nekaj časa, nam bo to vzelo, ampak pomembno je, da projekt premikamo naprej, premišljeno in pa strokovno.
1: Prav gotovo, no začenja pa se gradnja nadhoda pri Tušu.
2: Ja, tega sem pa res vesel. Tam vemo, da gre za zelo nevarno točko, prehajalci iz planine grejo proti Hrastju, tam pa če prečka cesta. Zdaj z nadhodom za pešce in kolesarje bomo ta problem rešili, to težavo, predvsem izboljšali prometno varnost, pa približali stanovalcem planine sprehajalne poti v Hrastju, pa tudi, ko bo odprta nova industrijska cona, bo pač možno lepo s kolesom ali pa peš prijeti v nje iz planine. Celotna vrednost je 3,4 milijona evrov, 80%, torej slabe 2,7 milijona evrov, bo nepovratnih sredstev iz evropske kohezije, katere bosta pol pa pol sodelovale in Evropska unija in pol država. Zdaj uvedba v delo se je že začela, jaz pričakujem začetku junija začetek del, bo pa res lep objekt, no. Tako da bomo pa tudi potem uredili vse od pokopališča naprej in pešpot in kolesarko, tako da najprej se bo iz pokopališča dvigalo lepo v takem nežnem vzponu, potem na drugi strani pa spirala v obliki polža, tako da bo šlo res za zahtevno gradno in jaz pričakujem, no, da bo že poleti 2027, da se bo ta nadhod lahko uporabljal.
1: V Čirčah pa so stekla gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture, drži?
2: Gre za velik, velik projekt spremljene aglomeracije, Kranj 2019 se je začelo in to je daleč največja investicija na področju komunalne infrastrukture do leta 2030. Zdaj, poleti bomo šli v razpis za Hrastje, Velik Hrib in pa Goreno Savo. Skupaj je to preko 30 milijonov evrov, no ampak, če sva že pri Čirčah, tam zdaj poteka že prva dela. Ugotovili smo to, kar je bilo nekako, smo se bali, pa bilo pričakovano, da gre za izrazito skalnato podlago, kar pomeni tehnično zelo zahtevna dela. Računamo, da bo tam dela potekala kar do leta 2028. In na posameznih odsekih bomo pač morali narediti popolno zapora. Tako da jaz bi prosil stanovalce za seveda razumevanje, kar dovolj ga bo potrebno, predvsem pa upoštevanje začasne prometne signalizacije. Pa še tako, cirka 8,4 milijona evrov brez DDV-ja je vreden ta projekt. Približno 1400 prebivalcev se bo priklopilo na to novo kanalizacijsko omrežje.
1: Participativni proračun je v teku za prihodnji dve leti, torej 2027 in 2028. Občanke in občani lahko predlagajo projekte v svojih krajevnih skupnostih, dokdaj jih zbirate.
2: Zdaj, oni najbolj vedo, kaj v svojem kraju pogrešajo, v svojem mikrookolju, tako da njihove predloge zbiramo do junija 2030. Lahko jih oda vsak občan, ki je starejši od 16 let, preko spletnega obrazca predlagaj.kran.si ali pa kar po e-pošti kar predlagaj@kran.si ali pa osebno v sprejemni pisarni občine. Zdaj, v zadnjih petih letih smo na podlagi participativnega proračuna izvedli 120 projektov, ki so jih predlagali in izglasovali občani. In zdaj imajo spet novo priložnost, da povedo, kaj si želijo. Zdaj, ko bodo oni dali predloge, mi potem vse pregledamo na občini preverimo, kateri so res v občinski pristojnosti, ali sodijo na občinsko zemljišče, ali so finančno izvedljivi. In potem bomo jeseni zbrali tiste, ki so možni za realizacijo, ki ustrezajo vsem pogojem, in potem jeseni bodo občani in občanke glasovali, katere projekte naj potem občina uresniči. Zdaj, vsaka krajevna skupnost ima na voljo 50 000 evrov za 2 leti, je pa tako, kdor si želi malo več, kako to poteka, bil je zadnji podcast, ki sva ga imela s predsednikom krajevne skupnosti Besnica, Primožem Bautkom, objavljen je na YouTubeu, Spotifyju, Apple podcastu, skratka na profilih mestne občine Kranj, pa tam, da ne bo mi da predolga, se marsikaj lahko izve.
1: Župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec, je v naši družbi, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz mestne občine Kranj. Naš gost je še vedno župan gospod Matjaž Rakovec. Nova postaja kar s kolesom, pa sedaj tudi v supernovi Kranj. Kako se obnese sistem?
1: Ja, v supernovi tukaj v bistvu stara Kulandija. To je 32. po vrsti. Približno 200 koles imamo mi na voljo v tem sistemu. Sam za podatek, leto 25 so uporabniki upravili približno 80 tisoč izposoj. Imamo 1600 stalnih uporabnikov, registriranih uporabnikov. In letos načrtujemo še 4 nove postaje, prihodnje leto pa še 5 novih postaj. Sistem se je zelo prijel, smo del Gorenjska bike sistema in vidim, da občani zelo radi to uporabljajo, da je tudi manj vandalizma. Nekaj kazni pa smo morali napisati, ampak zdaj pa smo zelo zadovoljni, pa tudi občani so lahko s tem zelo zadovoljni.
0: Objavljen je razpis za priznanja mestne občine Kranj za leto 2026. Podelili jih boste tradicionalno na slavnostni akademiji o prazniku 2. decembra. Dokdaj lahko občani oddajo predloge in kdo je lahko prijavitelj?
1: Zdaj, pobude spremljamo do vključno 15. julija. Morajo biti pa ali priporočeno poslane na naš naslov, to se pravi mestna občina Kranj. Obvezno mora pisati komisija za nagrade in priznanja ali pa zaprti koverti oddani v času uradnih ur na mestno občino Kranj. V pisarno to sprejemno. Zdaj, v bistvu, kdo lahko to naredi? V bistvu vsak občan, član ali društva ali gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, člani mestnega sveta, politične stranke. Skratka, vsi dejansko lahko prijavljamo, edini pogoj je, da sami sebe ne moremo predlagati. Je pa tako, ta občinska priznanja podelujemo res tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Tako da, ja, dobrodošli k oddaji teh predlogov.
0: Gospod župan, kaj pa pripravljate v okviru dogodka Kranjsko tržnica lokalnih dobrot?
1: Ja, to bo pa prvi torek v juniju, torej 2. junija od 10. do 15. ure na Slovenskem trgu v Kranju, kjer bodo pač naši občani spoznali spet veliko lokalnih ponudnikov, lahko kupili sezonske pridelke, kratka podprli trajnostno in pa lokalno pridelano hrano.
0: Spet pa vabite občanke in občane k sodelovanju v akciji Očistimo Gorenjsko invazijo, ki je tako?
1: Tako je. Že 5. leto zapored na našo pobudo, 6. junija v soboto bomo na 3 lokacijah spet začeli z delom, odstranjevali žlezavo nedotiko. Tega je že kar nekaj, je že kar intenzivno delam tam ob Kokri, potem enoletno suholetnico in pa japonski dresnik. Zdaj moram priznati, no, da invazivke iz leta v leto manj, da ta naša akcija prinaša sadove, so pa še vedno. Kajti to je res dolgotrajen proces, zahteva večletno delo, predvsem pa natančnost in ustrajnost. Zato se vedno vračamo na iste lokacije, da dejansko samo dogradimo dosedanje uspehe, kajti z usklajenim delovanjem res lahko naredimo veliko in poskrbimo za to, da naše domače, avtohtone vrste ne izgubijo svojega rastišča, to je ključnega pomena.
0: V začetku maja ste znova izvedli projekt Mednarodna kuhinja pobratenih in prijateljskih mest. Dogodek je bil tako lušten, da ne moreva mimo njega. Povejte več.
1: Ja, to je bil pa res tako lušten dogodek, res enkraten projekt, ki smo si ga, tako rečem, izmislili na mestni občini Kranj pred 3 leti. Bistvo pa je, da osnovnošolci z uveljavljenimi kuharji spoznavajo kulinariko držav, v katerih se nahajajo pobratena ali pa naša prijateljska mesta. Najprej so imeli kuharske delavnice s kuharji mentori, priznanimi šefi, potem pa to, kar so se naučili, so skuhali za dogodek, ki smo ga zdaj pa letos prvič tako na veliko odprli za javnost. Obiskovalci so degustirali jedi, bilo je predstavljenih jedi 11 držav, od sušija japonskega do bograča, fokače, sirne pite, pa seveda niso manjkale tudi kranjske dobrote. Skratka, vsi smo bili zelo, zelo zadovoljni, učenci, učiteljice, ravnatelji, kuharji, obiskovalci in tudi mi na mestni občini Kranj. Prvič je sodelovalo vseh 10 kranjskih osnovnih šol, bilo je več kot 100 učencev, 14 učiteljic in pa 11 kuharjev oziroma kuharic. Tako da jaz bi se na tem mestu res vsem zahvalil za ta njihov prispevek. Je pa res lepo sporočilo smo dali, da smo slovenski trg za nekaj ur preslikali. Celoten svet različnih kultur in prav tak si pravzaprav v resnici želimo. Tak svet poln miru in pa sodelovanja. Tako da sigurno se vidimo prihodnje leto.
0: Prav gotovo.
1: Mednarodni kuhinji.
0: Gospod župan Matjaž Rakovec, hvala lepa za tale pogovor. Lep preostanek tedna želim in še lepši vikend.
1: Hvala tudi vam, srečno.
2: Novice iz mestne občine Kranj.

0: oglasi.
1: Pripravljeni na popolno trato, kosilnice Villager s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 evra in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 evra. Vrtni centri Kalija v Vižmarjah na Celovški 522 in v Kranju na Blajvajsovi 29 ter kalija.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Am, bam, pit pot.
5: Ko pa delaš?
4: Zbiram, kjer je rostcebi.
5: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Digitalna zasvojenost mladim močno uničuje pozornost in šolski uspeh, so ugotavljali na posvetu v organizaciji društva Projekt Človek ob 20-letnici Piranskega sprejemnega centra. Strokovnjaki so kot glavno rešitev izpostavili zgodnjo preventivo ter aktivno vlogo staršev pri postavljanju meja. Janez Arh o vplivu tehnologije na možgane mladih.
2: Podrsavanje v neskončnost po teh kratkih videospotih, šorcih, rilcih, kakorkoli jim rečemo, gre za to, da v bistvu mi treniramo možgane, da bodo zmogli nek fokus na nekaj sekundne vsebine, a ne, to je ena stvar. Druga stvar je pa to, da so dejansko neke raziskave pokazale, da ljudje tudi, ki recimo zelo veliko prekomerno igrajo videoigre ali pa socialna mreže oziroma gledajo pač neke zabavne vsebine na teh pretočnih kanalih za video vsebine, se jim zmožnost koncentracije potem predvsem govorimo na vsebine, ki so manj prijetne. Naprimer, jaz z lahkoto kot mladostnik zdržim 6 ur neprekinjenega igranja videoigre, ker mi je zabavno, zelo težko pa 15 minut zmorem slediti neki snovi, ki mi jo predava učitelj.
1: Poglejmo na tuje. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pozdravil napoved ameriškega predsednika Trumpa, da bodo Združene države Amerike na Poljsko po predhodni zmedi vendarle napotile 5000 vojakov. Kot je dodal ob prihodu na zasedanje ministrov zavezništva na Švedskem, NATO sicer dolgoročno ostaja zavezan zmanjševanju odvisnosti od Združenih držav Amerike. Nazaj domov. V občini Železniki poteka več del. Nekatere od njih povzema železnikarski župan Marko Gasser.
3: Program asfaltacije vključuje kar 15 odsekov v sami dolžini dobrih 3 km, za kar smo zadovoljni, ostalih nekaj kilometrov pa bomo zagotovili z sanacijo. Moram izpostaviti, da naša občina je po površini izjemno velika, da imamo preko 200 km lokalnih cest in javnih poti ter 130 km voznih cest, zato je infrastruktura izrednega pomena, sredstva, ki jih pa imamo, so pa vedno premajhna za ta namen.
1: V Bohinju poteka zbiranje podpisov za ohranitev bohinjske hiše kot medgeneracijskega centra. Gre za stavbo v središču Bohinjske Bistrice, ki so jo pred 3 leti poselitvi vrtca v novo zgrajene prostore v neposredni bližini šole začeli uporabljati kot družbeni oziroma medgeneracijski center. Na občinski upravi mirijo, da stavba ostaja namenjena medgeneracijskim dejavnostim.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 27 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj bomo namerili od 8 pa tja do 13, čez dan do 29 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi praznikov v sosednjih državah je močno povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti meji s Hrvaško. Zaprta je cesta Ljubljana-Vodice pri Skaručni, tako bo predvidoma do 5. avgusta, v ponedeljek ob 7. uri zjutraj pa bodo zaprli cesto Lipnica-Kropa-Rudno med Podblico in Lajšami. Ostala bo zaprta vse tja do 15. junija. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na WC skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Tako lepo, da že skor mal kičast. Lep dan, Gorenjska, evala, končno. Ampak ta teden pa res lahko rečem, končno. Petek je, ja, petek sem mislil, vse po moje smo kar vsi zelo podobnega mnenja in mislim, da je prav pa, da si vsaj tale popoldan mal bolj na izi oziroma v izi vzamemo, tako da, če ste za, jaz bom zdaj le našo telefonsko številko povedal, vi pa sam na dan z besedo oziroma z naslovom pesmi, ki vam bo polepšala še tako ta lep petko popoldan, tako da 031 33 2211 je ta telefonska številka, zdaj pa sam gas.

0: Oglasi.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
4: Bobby Bar Komenda,
5: kjer se začne dober dan. Malice za vsak okus, prostor za praznovanja, catering za vse priložnosti. 031-433-564. Bobby Bar Komenda.
2: Ti, Peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
6: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
2: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
6: Točna tista. Men zmeraj Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na libokan.si.
7: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
8: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150.000 evrov na gradnem skladu, torej kar 15.000 evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.

V dvoje dočekane zore, Marko Škugor in kvatropirci Eola. Prvi SMS-i pa so že prileteli in gremo mi kar lepo po vrst. Živjo, naša Daša si je zaželela eno do zroka, lahko kar mali ne kompliciri. Želim ti lepo popovdne in pa pozdrav iz sel Daša in Andreja. Najprej en lep pozdrav na stara sela, punce, evo, zdaj pa samo za vaju, ta najnovejša do zroka, oziroma, ajde, tebe za Dašo, no. Ali pa je rekla, pa je šla.

ali na komplicirani in vzrok so bili tole, in če je bila ta za Dašo, mora biti potem še ena za Andrejo, tako da evo, še flirti, da nov fušije, flirti ona, ampak mal novejša.

Tole so frekvence Radia Gorenca, Matej, lep pozdrav nazaj tudi tebi. Glej, evo, tepjo še izpolnimo, pol moramo pa mal tudi v nebo pogledat, pa mal na ceste, a veš, pač se veš, gužva, pa lep vreme moramo napovedati. Do takrat pa resno, Anje Belini in pa njeni grehi.

0: Anja Belini in greh bi bil, da ne bi šli mi v takmu lepmu vremenu mal ven oziroma izkoriste tali vreme. Načeloma lepo sončno vreme imamo trenutno, temperature pa segajo 23 do 25 stopin, na Goriškem pa celo do 27 stopin Celzija. Jutri kot kaže bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, na notranjosti pa bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopin, najvišje dnevne pa zelo podobno kot današnje, mečkan višje od 23 pa do 28 stopinj Celzija. Ja, če na nebo tako lepo pa na cestah, definitivno ni. Zastoje beležimo na Ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodni od predora Šentvid proti Brezovici, pa na južni od centra proti Brezovici ter med Malencami proti Dolenski. Na Primorski avtocesti prav tako beležimo zastoje med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. In tudi na Štajerski avtocesti nimajo sreče s tem pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil, smer Ljubljana so zastoji. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in tudi od Zadobrove proti Domžalam. Zastoje beležimo tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa na cestah Izola, Strunjan, Koper, Dragonja na posameznih odsekih ter tudi na Gorenjskem Lesce proti Bledu. No, poleg tega pa je zaradi prometne konice povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč in na obvoznicah in poleg teh zastojev pa imamo očitno tudi ovire. Predmet na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma za Kranj proti Ljubljani. Okvara tovornega vozila pa na Dolenjski avtocesti kot kaže med Drnovim in Dobruško vasjo proti Ljubljani in hvala Bogu, to je zdaj to. Tako da, če ste na poti, srečno, previdno in pa z radijem Gorenc, da bom vsaj čas mal hitrej minul.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se pravi čujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu. Ana, živjo, evo, nisem zihar, če tata prava, ampak tole smo našli v naši glasbeni skrinjici. Glej, če ne bomo pa že nekaj zrihtali.

0: Neodplačna objava.
1: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
2: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
3: Dobro.
2: Pa daj no.
1: To je naš bor. Bor Moha.
4: Ja, in vi ste na frekvencah Radija Gorenc, a ni lepo, madoniš, petek je, pa petek je, pa vikend je pred nami, no pa še to. Mi smo danes tako prijazni, da podarjamo namreč kar dve vstopnici za koncert Žana Serčiča na gradu Kieselstein v Kranju, ki bo v soboto 30. maja ob 20. uri. In jaz zdaj vem, da vas pa zanima, kako pa zdaj do teh vstopnic nekak pridati. Ja, nič težkega. Namreč potrebujemo samo naslov nove skladbe Žana Serčiča, ki prepeva v duetu skupaj s pevko Ari. Zdaj odgovor zapište v SMS, ne pa pozabiti seveda pripisati tudi svojih podatkov in ga potem poslati na telefonsko številko 031-33-2211. Tako da srečnica oziroma srečnaš torej prejme dve vstopnici, sem pa danes res dobre vole, pa tako porazen, da vam dam kar dva namiga. In prvi je, pomislite na planete, namreč potrebujemo dva, drugi namig pa se nahaja v skladbi, ki prihaja vsak čas na naše frekvence. Da vam pomagam še, da iztretmo namigam, nekak pravijo moški smo iz enega planeta, ženske pa pač zunga druzga, ne? Pa oba dva sta tako od zemlje, ena na drugo stran, druga pa na drugo stran. Skratka, po moje sem vas zdaj malo zmedil, ampak vse po moje ni težko, po moje veste. Tako da, a ja, povem pa še to, da nagradna igra za dve vstopnice poteka tudi na našem Facebook profilu Radija Gorenc, tako da, ja, vsega skup 4 vstopnice lahko dobite. Če imate res srečo, ampak najprej morate pa pravilno odgovoriti, tako da srečno!

0: Žan Serčič in Ari, torej kakšen naslov nosi ta pesem? Napišite na telefonsko številko 031-332-211, pa lahko dobite 2 vstopnice za koncert.
1: Oglasi.
2: Vabljeni na Brezje, na slovesnosti o prazniku Marije Pomagaj.
3: V soboto, 23. maja ob 20. uri, bo sveto mašo daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Po maši bo sledila procesija s podobo Marije Pomagaj po vasi.
2: V nedeljo, 24. maja ob 10. uri, bo sveto mašo daroval pokojeni koprski škof monsignor Juri Bizjak.
3: Ob 19. uri, vabljeni na prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj. Marija Prečista, vseh milosti vir.
2: Vabljeni na Brezje.
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce. Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stile za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. V poslanskih skupinah Svobode, SD ter Levice in Vesne ne podpirajo kandidature predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Menijo namreč, da se Slovenija z morebitno četrto vlado prvaka SDS vrača na pot ideoloških bojev in revanšizma. Janši počitajo tudi sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami in prodajo suverenosti države. Poglejmo na tuje. Litovske oblasti so o obsežni operaciji proti kriminalnim skupinam, ki s pomočjo meteoroloških balonov v državo tihotapijo blago iz Belorusije, pridržale 27 oseb, med njimi 13 policistov in pripadnikov mejne straže, je danes sporočila litovska policija. Osumljeni so sodelovanja z beloruskimi tihotapci, poroča nemška tiskovna agencija. Nazaj domov. Občina Železniki je pred kratkim končala dela na nekaterih odsekih cest in vodotokov. Več o tem pa župan Železnikov Marko Gasar.
1: Zaključena je bila sanacija tudi občinske ceste Mizenkar Martin Vrh. Zaključena so tudi dela na cesti Podkrivar Žbontar. Vse je pripravljeno za asfaltacijo tega odseka, ki se bo izvajala tudi v kratkem. Pa trenutno poteka tudi ureditev vaškega jedra v sami Sorici, ki pa se tudi zaključuje. Upamo, da bo v roku enega meseca ta del vaškega jedra lahko predan tudi v uporabo.
0: Na zadnji seji občinskega sveta v predvoru so govorili o zaprtju doma na Čemšeniku. Na občini pojasnjujejo, da bi najemništvo v okviru domačega planinskega društva prineslo priložnosti za nadaljno obnovo in razvoj doma, nedavno pa so na uradni občinski spletni strani objavili namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji planinske koče Čemšenik. Vreme. Lepo sončno vreme imamo, temperature pa se gibajo od 23 pa tja do 25 stopinj Celzija, na Goriškem celo do 27 stopinj. Jutri, kot kaže, bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pod 23 pa tja do 28 stopinj Celzija. Ceste. Zastoje beležimo na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodni od predora Šentvid proti Brezovici, na južni pa od centra proti Brezovici ter pred Malencami proti Dolenski. Zastoji med drugim na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoje beležimo tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Zastoj tudi pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji in med drugim na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja na posameznih odsekih ter na Gorenjskem Lesce proti Bledu. No, poleg tega pa je tudi zaradi prometne konice povečan in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč in na obvoznicah. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti. Srečno, strpno in previdno.

Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: poslušam Radio Gorenc. Ne menjam frekvenc. Oglasi.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Se nam je pokvaril avto, a ne? Tudi meni se že. Brez skrbi, avtovleka Gorenc že hiti. Zanesljiva in hitra pomoč. Pokličite 030-666-444 in so pri vas v najkrajšem času. Avtovleka Gorenc. Obvestilo za predelovalce krompirja. Pogoji za pojav krompirjeve plesni so zelo ugodni, zato na zgodnejših posevkih že priporočamo uporabo najnovejšega sistemičnega fungicida Zorvek Entekta na manj razvitih posevkih, pa fungicid Reboot. Poleg sistemikov priporočamo dodajanje dotikalnega fungicida Banjo, ker pa so posevki zaradi nizkih temperatur v stresu, dodajanje novi biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
5: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz, pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzi v podbrezjah, da morate iti pogledat.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
9: Imate v načrtu novo kopalnico? V trgovini Iltron na Primskovem vas čaka popolnoma prenovljen kopalniški salon. Sodobni razstavni prostori, odlična ponudba in kakovostne, priznane blagovne znamke kopalniške opreme in keramike. Vse za vašo sansko kopalnico. Pridite po ideje, na svete in ugodne rešitve na enem mestu. Iltron, član skupine Veto Group. Iltron na Primskovem, kjer se začne vaša nova kopalnica.
10: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
11: Vabljeni v Geely Salon, avtomočnik Britov pri Kranju.

0: Plačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Cerklen visoko ponedeljek 25. maja in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje. Trstenik od 9. do 14. ure na naslednjih naslovih. Trstenik 9, 39A, 39B, 42, 47, 56, 58 ter od številke 60 do številke 66. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Širimo veselje.
0: Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Te ubrajde, ja, brajdi in filmci so tole, tole pa so tudi frekvence Radia Gorenc. In zdaj, draga družba, da vas vprašam, a mi poznamo tega izvajalca? Ja, promate, to je kralj popa Michael Jackson, kaj pa njo? In prav imate, to je kraljica rock'n'rolla, se pravi Tina Turner, no kaj pa ona, a njo poznate?

niti ne bom probaval. Ja, to pa je kraljica jodlanja. Skratka, Brigita Vrhovnik Dorič prihaja v mojo družbo v imenu Jodel Expressa, tako da ne zamudite, neki novega majo za nas, no, ampak kaj novega majo pa zelo, zelo, zelo kmalu.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
3: Au! Nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Hitrost, strast, adrenalin, Hrastov memorial. Kmalu.
7: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Gledamo v nebo in kaj ne rečem, načeloma lepo sončno vreme, temperature pa še bolj prijetne, skorma vroče od 23 do 25 stopinj, na Goriškem pa celo do 27 stopinj Celzija. Jutri bo zelo podobno, na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranosti pa bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem tja do 16 stopinj, najvišje dnevne pa še mečkan višje kot današnje, od 23 pa tja do 28 stopinj bomo namerali. Če na nebo tako lepo, pa na cestah definitivno ni. Nesreča na ljubljanski obvoznici, na vzhodni obvoznici, tam je zaprt prehitevalni pas v pokritem vkopu Strmec proti Golovcu in tudi na severni obvoznici je oviran promet med Novimi Jaršami in Zadobrovo, smer Zadobrova. No, zastoji pa praktično povsod, na ljubljanski obvoznici proti Primorski in sicer na zahodni od Broda proti Brezovici predor Šentvid občasno zapirajo, na južni od centra proti Brezovici ter od centra do Šmarja Sapa proti Dolenski, na vzhodni med Bizovikom in Strmec proti Golovcu, zastoje beležimo tudi med drugim na Primorski avtocesti, med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. No, zastojev pa se niso losali niti na Štajerski avtocesti. Namreč pred prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej do priključka Šentil smer Ljubljana, povsod so zastoji, tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji in tudi na cestah Izola Strunjan, Koper, Dragonja na posameznih odsekih ter tudi na cesti Lesce proti Bledu. No, poleg tega pa je tudi zaradi prometne konice povečen in upočasnjen promet na cestah iz mestnih središč in na obvoznicah, seveda posebej iz Ljubljane. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno in pa, ja, če ne druzga, pa vsaj z Radijem Gorenca, ne?
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

Vili resniki na fuzbal me puste. No, iz fuzbala pa se danes še preselimo na štir kolesa na Nizozemsko. Namreč v Zandvoortu so prosti treningi razreda GT3, kjer nastopa tudi naš Mark Kastelic. Skoraj so končani ti treningi, tako da, kaj več izvemo zelo kmalu, oziroma več nam bo znal povedati eden in edini Gabor Kržišnik.

0: pomemben dan.
1: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

0: oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
4: Da bo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dobro rase.
5: Kjer bohoti planina se vodiška, veseli so vsakega obiska. Gobova juha, bograč, divjačinski golaž in pa štruklji za prste oblizant, vsak dan lahko greš gor pregrizant. Otrok na igralih se zamoti, ta pridne pa še škratki čakajo na poti. Koča odprta vsak dan je dostopna tudi za avtom ali kolesom. Vabi Vodiška planina.
6: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna.
7: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen -dnevi.si.

0: Jo, pa kje je ta bor?
1: Evo me. Veš, kaj pravijo. Dobrega delavca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Lep dan, Gorenjska, evo, sonce imamo, vikend je tudi skor tukaj, tako da evo, tu recimo tudi imamo, no imamo pa mi danes na Radiu Gorenc tudi zelo fajn družbo. Zdaj, vsej poznamo mi kralja popa, pa imamo mi kralja rock'n'rolla, imamo mi kraljico rock'n'rolla, ampak v našem studiu pa je naša kraljica jodlanja. Brigita Vrhovnik Dorič, živjo.
3: Pozdravljam,
1: Bori. Ej, čak, bolače odprgem mikrofon, sorry,
3: aha,
1: vidiš.
3: Ja, zdaj sem pa slišna.
1: Zdaj se pa slišmo,
3: ja,
1: evo.
3: Vidiš, to je pa edina stvar, ki takole lahko žensko utišaš, a ne?

0: Bi lepo pozdravila tebe, seveda tehnika in pa vse poslušalce Radija Gorenc.
1: Evo, takole v imenu vseh iz Jodel Expressa bova danes malo debatirala. Zdaj, ne bova niti skrivala, pa ne bova skrivnostna, Mija se poznava že par let, je res?
0: Ja, res, zelo dobro se poznava.
1: In naj bo, če te kar direkt vprašam, koliko let že nisi tukaj pri nas na Radiju Gorenc?
0: Joj, prav razmišljala sem, ker sem iskala tole stavbo, mislim, da preko 20 let. Katastrofa, a ne?
1: Čakmo, koliko je to glasbene karijere, pol?
0: Drug let bo 40.
1: Že?
0: Ja, ne boš varil. Včasih smo bili zelo pogosto v Tržiču, tudi kakor se kakšen most odpiral, pa to je igral ansambl Nagel. A ne, jaz sem včasih tam prepevala celih 13 let, tako da je bilo res prav zanimivo, smo se zelo domače počutili.
1: No, lepo, evo, in zdaj se tudi naprej lahko domače počutiš.
0: Hvala, se že.
1: No, kakorkoli, danes si spet tukaj, jaz sem prav vesel, ampak je pa res, da nisi prišla čist brez razloga. Gozdarji bodo po vaši zaslugi dobili celo novo himno.

0: Ja, pesem v celoti bomo lahko slišali zelo, zelo kmalo, še prej pa moramo o njej malo zvedati. Brigita, daj nam povej, odkje vam sploh ideja, da se lote ene gozdarske pesmi?
1: Prav zanimivo, letos imamo eno veselico v Vitanju, Holcerija. A ne, zdaj pa moj mož, a ne, je itako bendu harmonkar in tako in več ali manj vse komade on piše in glasbo in tekst. In je rekel, zakaj pa ne bi nekaj tazga hudomušenga, luštenga, a ne, da ne bojo mislili ljudje, itak, vse delo nisem, hudo pa težko, pa je fajn, če znaš tudi mogoče malo veselja dati zraven, a ne. In tako se je spomnjeno tako luštno temo, a ne, zakaj pa bi bili samo holcarji, a ne, gozdarji, holcarji, zdaj te ljudje tle držiču, mislim, da poznajo to, a ne.
0: Vejo.
1: Tudi holcarke obstajajo, jaz bom rekla, jaz tudi znam žagati, a ne, čeprav ne rabimo drv, ampak.
0: Res na zdaj žagala z motorko, ja, to me tudi zanima.
1: Tudi
0: že.
1: Absolutno.
0: Tisto, ki se na motora, tisto, a veš, ki brez motorja.
1: Motor. Tudi navadno, z navadno znam žagati. Sem zelo veliko prežagala kot otrok še, bom rekla tako, da mi ni tuje, no.
0: Drugač, kar se pa holcark tiče oziroma gozdark, pa tudi jaz lahko povem, da tudi mladina prihaja, tako da evo, je dost poslušalk, ko bo ta pesem, oziroma jo bojo lahko vzeli za svojo.
1: Ja, jaz močno upam, no, sicer bom rekla, je kar dober odziv, no, vsi tisti, ki so slišali to pesem, sploh mogoče že zaradi tega, kar je odlički že dolg, nismo nač pravzaprav pred korono, lažem, smo dve pesmi izdali, nismo pa tako, bom rekla, da bi vsako leto nekaj, no, tako da je bilo tole že več kot, bom rekla,
0: mogli smo nekaj
1: dobrodošlo, tako ja, vidiš, z jezika si mi vzel.
0: Kje pa je vse skupaj nastajalo, se pravi ta audio del, kdo se je potrudil?
1: Pravzaprav, zdaj bom rekla tako, avtor vsega in režiser in nasplošno je Boštjan, a ne, naš harmonikaš, moj mož, tako, potem smo snemali, smo na Hočkem Pohorju, en gospod Hadži nam je svojo vilo, bom rekla, dal najem za tist dan, zelo lepa, lep ambijent, no, drugač pa igrajo, čist bom rekla, neizkušeni igravci, prijatelji, ki se včasih dobimo za šankom, na kavici, in pa je na lušna kelnerca, tako da bom rekla, čist brez izkušenj in so, mislim, da zelo dobro tole odigrali, škoda, ker na Radiu Gorenc tega ne moramo videti,
0: ja,
1: ampak
0: ne moramo
1: se ga bojo videli, pa mogoče na YouTube.
0: Definitivno na YouTube, ampak se video spota se bo še malo dotaknila, kaj pa audio del?
1: Aha, muske. Audio, ja, muska. V bistvu snemali smo pa v studiju Repnik, v Mengšu, pod budnim ušesom Janija Repnika. No.
0: Ušesu,
1: tako. Jaz mislim, da se je zelo dobro potrudil, no, da smo nekaj luštenga naredili.
0: Evo, Brigita, jaz predlagam, da slišimo zdaj to vašo nagajivo holcarko, pol te moram pa še jaz nekaj glede videospota vprašati. Nekaj mi ni bilo všeč.
1: Aha, ok. Aha.

0: Crka Jodel Express in ja, nova pesem v moji družbi pa še vedno kraljica jodelja Brigita Vrhovnik Dorič. Brigita, pesem je res taka energična, simpatična in seveda enako lahko rečem za videospot, pa vendar, a veš, prej sem rekel, nekaj me pa zmot, a veš, kaj me zmot?
1: Ne veš kaj, ne?
0: Ne. Kako ste lahko pustili gozdarki, da žaga brez osebne varovalne opreme? Mene so to šolo učil, da to je prva stvar, to je pa prva stvar, da se lotaš.
1: A veš zakaj?
0: Povej.
1: Zato, ker je to stara šola.
0: Stara šola.
1: Včasih nismo nič imeli, glej, si sam zagrabil tista prvo urodje, motorko ali pa navadno žago, pa si šel žagat.
0: Ej, ta odgovor mi je prošič, prošič mi. Skratka, za dober video spot je seveda potrebno tudi en tak dober človek, kdo se je spomnil, nekaj so že povedala, pa vsem deva, da je bolj na široko razložiti, kdo se je lotil vsega tega, vse te scenarije, vseh teh kadrov.
1: To je moj mož. Jaz ti povem, on je res multipraktik, pa še gobovo župce izkuhal. Tako, ne, dejansko res. On si je vse v glavi si zamislil. Veš, včasih je, bom rekla, eni delajo pač serijsko pesmi. A ne?
0: Ja.
1: Lahko napiše takoj. A ne? Bom rekla, moj mož je pa drugačne. Res dobro razmisli, pa eno tako temo, da je res mogoče blizu. Ker, bom rekla, če nima neke prave vsebine, pesem je zelo težko poslušna. A ne? Tlele pa... Dejansko nekaj pove, a ne? Pa če še en tak filmček zraven daš, tako da tudi zamislil si je, da bo vsi drugi, samo mi ne, ko igramo, a ne? Pa se v končni fazi prav, zakaj bi nas pa mogli skozi kazati, a ne? Ne si nas ljudje želijo, a viš, kje pa so?
0: Dejansko, ta skrivnostnost ja, mora biti v spotu, res je. A pa je bilo vse, dobro, čeprav praviš, da vas ni bilo, se pravi, v kadrih, pa vendar, kakšen del spota, ki pa ni šel toliko po planu, ki šlo pa mogoče kdaj kaj narobe.
1: Pravzaprav en zajček nam je nagajal, no.
0: Zajček? No,
1: zajček, ja.
0: Smo lih par zajčkov, jaz vem, da je tvoj sin nastopil v videospotu, ampak jaz ne bom za tebe vprašal, kako je bilo v njemu snemati, zato ker lahko se vprašam njega, ker on je pa, pač tukaj z nami, kaj živijo.
2: Zdravo, zdravo.
0: Daj, povej mi, kako je bilo snemati videospot? A to sploh tvoj prvi videospot?
2: Ni glih prvi. Imel sem, kaj je bilo že tisto, uprosti Božiček, kaj ti...
1: Ja, pa še prej si moraš povedati, da si prej tudi bil v enem spotu, Saša Avsenika.
2: A je točno, Saša Avsenika, ja. Avsenika, ja.
0: Res?
2: Ja, moja mala mišika, kak je že bilo naslov.
1: Tako, bravo.
0: Ja. Ti si med spotu posnel, pa jaz že, joj, pri teh letih. Pa drugač ti je bilo všeč?
2: Pa je bilo, malo sem bil živčen, da ne bo zajček kam zbežil.
0: Zdaj je lihto, a kje prasku?
2: Malo,
0: ampak za dober video vse, a ne?
2: Ja, sam,
0: je tako.
2: Sam malo je bil, res je bil že prestrašen, ne?
0: Ja, no, lej, pač mehna žvalka, ne, ja. Pa to, kaj ljudi vkoli, nimaš kaj.
2: Se to.
0: Brigita, malo sem že povedala, kdo je producent?
1: Producent vsega tega je pač...
0: Pardon, robe sem vprašal zdaj, kdo je snemal video spot?
1: Drugače pa snemal en boljših režiserjev, Farič. Ja, en najboljših. Tako da, bom rekla, smo zelo zadovoljni. No? Nam je tudi prisluhnil, bom rekla, kakšno idejo je že dal, ampak je bilo tako, moj bilo tudi njemu, mislim, da zelo všeč, da ni imel kaj dosti zaskritizirati ali pa kakšne, bom rekla, kakšne nove naloge ali pa da bi mogoče kaj spremenil. Skratka, vse je šlo po planu.
0: Rekla,
1: ja, še vreme, bom rekla, je šlo po planu. Ne moreš verjeti.
0: Lep sončno vreme, bilo vroče.
1: Zelo in ko smo spakirali, se je tako vlilo, da to ne moreš verjeti.
2: Ja, res je.
0: Bo še sreča zraven,
1: ja,
0: ne moreš verjeti.
1: Tako da je bilo, vse nam je bilo naklonjeno. No.
0: Edič, pejmo mi mečke še malo na glasbo, potem pa poveva še malo o prihodnosti, kje vas bomo lahko kaj slišali, srečali, pa tudi, a se lahko nadejamo kaj novega. Ampak najprej pa seveda... Ne moramo brez te pesmi, a ne?
1: Ja.
0: Ja, ne moramo.

0: Kraljica jodanja in jodel ekspres, Brigita pa še vedno v moji družbi. Brigita, veliko so že povedala, ampak zdaj mora pa malo v prihodnost pogledati. Zdaj jaz ne znam šlogati, zato bom tebe vprašal, a kaj pripravljate, kaj novega? Nekaj svežega. Mislim, se jaz vem, da pripravljate nekaj novega, ampak še ste moram tako vprašati.
1: Ja, seveda, ja. Da bojo še drugi vedela.
0: Še drug vedel.
1: Ja, skratka, tlele prav za to pesem so me mnogi vprašali, ja, kaj pa jodlane, toliko smo pričakovali, da boš nekaj odjodlala. Ne? Vse glih toliko mečka nije za pokušino, toliko da bojo ljudje vedeli, da še zmer to delam. Skratka, naslednja pesem, sicer bo ena priredba, bo pa kar dosti jodlanja, no? Tako da smo že v pripravi. Jaz mal, bom rekla, mal zadržujem to zadevo, ker se moram naučiti. Ja, fantje so pripravljeni, ja, pač ena zadeva je kar malo zahtevna. Meni je pa to izziv, a veš.
0: A pa lahko poveva, kaj boš ti, namest katerega inštrumenta boš ti jodlala?
1: Namest trobente.
0: Namest trobente.
1: Ja, a si predstavljaš?
0: Ja, ne.
1: Težko,
0: jaz
1: ne?
0: Ne morem, jaz to,
1: ne.
0: Jaz to, ja, kako ne? Ja, ti vem, da si ti to naredila, ampak...
1: Ja, kar
0: za nas
1: navadne dela.
0: Smrtnike pa ja. To misija nemogoče, ja, to se pa strinjam. Ja.
1: Se, v bistvu bom rekla, se bom kar oddahnila, no, ko bo enkrat narejena, tako da je kar dost, res dost dela, dost bom rekla te interpretacije na splošno, skakanje z glasom in ja, moram spilt.
0: Mislim se lih zato, da ti znaš takole jodlat, pa tako pet, to je toliko enih let, ti si se valjda učila ja. Tega tudi dolga leta, ampak tudi ti zdaj učiš pa ostale, med drugim tudi mene, ampak imaš ja. Itak koliko učencev, je res.
1: Ja, res, to se pravi, jaz sem v bistvu začela se učiti klasično petje, ne? To se pravi, študirala sem klasično petje, potem sem pristala pri ansamblu Nagel, kjer sem sodelovala 13 let, spoznala potem mojega moža in z mojim možem že zdaj preko, koliko je že zdaj, če bo...
0: Rekla si 40 let glasbene kariere,
1: točno,
0: pa
1: zdaj pa reci, ti si bolj matematska, a ne? 13 let.
0: Ja, 13 let.
1: 40 minus 13 je.
0: To je potem 17 let, a ne, vstane.
1: 27.
0: 27, ja, no, jaz ja, pa matematika, ja.
1: No, tako.
0: Tako.
1: V glavnem z možem uspešno, bom rekla, plujeva, a ne, v isto smer z ansamblom Jodel Express, ki šteje v bistvu 5 članov, a ne, imamo tudi bobnarja, tako da v bistvu kamarkoli pridemo, igramo vse v živo. No, skratka, učim pa že seveda tudi kar 23 let solo petje in pa jodlanje. Tako, kar si rekel ti, Nate, sem zelo ponosna, ne, gledalci, jo, oziroma gledalci, lej, viš, sem že v televiziji.
0: Poslušalci
1: slišijo, resi, odličen pevc, jaz verjamem, da bomo tudi v tebi še veliko slišali, no, daj ti bom pa še jaz malo.
0: Ah, pa sem čisto več rato, no, jo, brk ta mikrofon.
1: Ja, ne vroče, danes je vroče. Skratka, vesela sem, no, da še vedno delam, da se lahko pojavljam še vedno na radijskih postajah včasih, če me mogoče nikaj dost, a ne, kakšno vpraša, a še poješ, a še jodlaš? Seveda jodlam. A ne, pa tudi kdaj kdo vpraša, ja, kdaj boš pa, ne, koliko časa še? Ja, do konca, kdaj bo pa konc, pa ne vem, a ne. Zdaj, trenutno imam še velike energije.
0: Ej, in tako je prav, ker veš, ja. Kaj prav, ko se enkrat ustaviš, pol se kar res ustaviš, tako, padeš ne. Nazaj in to ni prav in prav je, da se pač ko nadaljuje in da delaš na sebi in
1: sploh
0: pa, če to rad delaš. A je to res?
1: Glasba je zdravilo. Zakaj bi jedla tablete,
0: a ne?
1: Če lahko pojem?
0: A ni bolj?
1: Tako.
0: Bolj. Ok, oba veva, da gre leto res hitro naokoli, ampak vseeno, kje vas lahko kaj slišimo?
1: Ha, zdaj le leto sicer bolj v štajerskem koncu, Prekmurje, Prlekija, prav zanimivo, da smo se kar malo preselili tam gor, ne? Tako da imamo še celo tam veselice, sicer smo, bom rekla, bolj kakšna presenečenja, ne, privat zabave. Verjamem, da se bomo pojavili tudi še kje, sicer se, ne vem, 14 dni nazaj smo bili po televiziji, je, bom rekla, zdaj le težko rečem točen kje, a ne?
0: Vem, nimaš koledarja pri sebi,
1: ja,
0: to je, razumem, ti razumem. V glavnem, veselice, ja. Poroke, obletance,
1: absolutno.
0: Presenečenja,
1: ja, ja, ja.
0: Posod ste,
1: tako.
0: Dosegljivi ste,
1: ja.
0: Imate socialno mrežje, imate maile,
1: absolutno.
0: Imate telefonsko številko, posod vse. Vas ljudje najdejo.
1: Tako da, če si nas nekdo želi, pokličte, pa se zmenimo.
0: Brigita, evo, najlepša hvala. Za vajen obisk bom rekel tudi tebi, kaj res najlepša hvala, da se povedal, kako je bilo snemati, pa kako je bilo zajčka v rokah nositi.
2: Ja, kar noro.
1: Ja, hvala tudi za povabilo, res sem zelo vesela, da po tokih letih, da sem spet obiskala Radio Gorenc.
0: Mislim,
1: hvala.
0: Po tokih letih in jaz močno upam, da bomo zelo spet kmal v tem studiju, ker kot že rekla, ne?
1: Drugi komad.
0: Ja, no, tako, točno to.
1: Tako z veseljem ga bomo prišli predstaviti.
0: Brigita, najlepša hvala.
1: Hvala tudi tebi, srečno.
2: Srečno.

0: Oglasi.
1: Sončni dnevi v centru očesne optike Naklo. Različni modeli vrhunske znamke in pravi stil za vsak pogled. Center očesne optike Naklo.
2: Festival Koradovlica zaživi je nazaj.
1: To mi deli.
2: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
1: Več informacij www.kazurplanet.com. Dobre volje Fest 2026.
3: Petek, 22. maj, Magnifico, Bajaga in Lumberjack.
1: Sobota, 23. maj, Vesna Pisarovič, Raubarji in Rudan Resnik Show.
3: Nedelja, 24. maj, veliki družinski dan z Dajan Dogaja bendom, Repki in Arba da Carbo.
1: Trije dnevi koncertov, zabave in nepozabnega vzdušja za vse generacije. Obrtna cona pred Struge, Dobre polje.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Takole, spet je čas, da našo željo po hitrosti malo besedimo. Včeraj smo naredili en tak fajn uvod v dirkaški vikend GT3 GT Masters, v katerem nastopa tudi naš dirkač Mark Kastelic, no z mano pa spet odličen sogovornik Gabar Kržišnik, ki točno ve, kaj se je danes na dirkališču na Nizozemskem že zgodilo in kaj se še bo. Gabar, lepo zdrav z Gorenjske.
2: Hvala lepa, pozdrav nazaj na Gorenjsko, tule iz sončnega, danes lahko rečem že skoraj da povsem poletnega Zandvoorta na Nizozemskem. Seveda hvala za ta lepo vod in za to lepo predstavitev. Drugač pa super, imamo super vzdušje, imamo super vreme, obeta se nam super dirka, za nami so prosti treningi danes, Mark jih je izkoristil ne ravno čisto še za napad na čas kroga, to bo sledilo jutri na kvalifikacijah, danes bolj za uvajanje z samim avtomobilom, nekoliko tudi še s tole stezo, ki je izjemno posebna, ki je izjemno drugačna od tiste v Špilbergu, kajti tole je le staro tradicionalno dirkališče, ki ima vse ovinke še močno nagnjene, nekateri skoraj da tako kot na tistih ameriških ovalnih dirkališčih, ki jih poznamo iz serije Indija ali pa NASCAR. Skratka, zares ekstremni nagibi, včeraj smo šli peš tule na okrog po stezi, pa je včasih na določenih ovinkih enostavno prav težko hoditi, ker je steza tako močno nagnjena, kot bi hodil po tistem zvigu smrti, ki ga poznamo z kakšnih cirkusov ali pa akrobatskih točk. Ampak da me ne odnese predavec tole razlago, skratka, hočem reči, da je Mark še nekoliko spoznaval danes sve skupaj in nastavljal avto. 12. čas na prostem treningu, kar ni slabo, še vedno pa vseeno morda ni tisto, po čemer strmi, glede na rezultate na prvi dirki letošnje sezone s pole positionom in drugim mestom. In zavedamo se, da bo tole vseeno težje tukaj na tej stezi, da bo treba nekaj taktike in nekaj krogov speljati, da se približamo tudi najhitrejšim, ampak jaz mislim, da je vseeno vse možno in jutri verjamemo, da bo Mark še hitrejši kot danes in da bo šlo dobro.
1: Ravno zato se ekipa in Mark po današnjem dnevu že odločili za kakšne spremembe na dirkalniku, a jim nastavitve odgovarjajo. No?
2: Tole moje javljanje v vaš program je tako sveže, da moram priznati, da ne vem, ker je Mark še vedno v dirkalnem avtu, trening je končal, odpeljal sicer zdaj, ampak jaz se ravno na poti proti našemu boksu in nisem še govoril z njim, seveda najprej si dirkač vedno vzame čas za tist najbolj svež pogovor z inženirji okrog avta in okrog vsega skupaj, potem dobim v roke tudi Marka in ga jasno zaslišim in vprašam se skupaj in vam to morda lahko detaljneje poročam v kakšnem jutrišnjem javljanju pred dirko. Zagotovo sem prepričan, da se bodo kakšne stvari spremenile, morda kaj okrog vzmetenja, morda kaj okrog motorne elektronike, ampak dirkalni avto je pač reč, ki se vse skozi spreminja in nastavlja tudi glede na pogoje na stezi, ki jih narekuje vreme. Danes več sonca, manj vetra, kar pomeni, da je tudi asfalt verjetno nekoliko bolj segret in je oprijem nekoliko drugačen. Skratka, to so tisti detajli, to so tiste finese, ki v dirkaškem svetu prinašajo desetinke, lahko rečeva desetinke, pa tule že kar odločajo lahko v 3-4 mestih na lestvici najboljših.
1: Skratka, dirkaški vikend se je šele dobro začel, jutri pa nas čakajo prve kvalifikacije in dirka, mimo grede, že vemo kaj več glede vremenskih razmer.
2: Zaenkrat kaže stabilno, včeraj krasen dan, danes krasen dan, nebo brez oblačka, sonce, seveda smo tule tik ob morju na Nizozemskem, čez cesto od dirkališča je peščena plaža in Atlantik, skratka, piha, se vsak dan piha, veter pa vedno lahko prenese tudi kakšne oblake in kakšno ploho. Mislim, da zaenkrat ni napovedano deževje, ne vem pa, kakšne bodo temperature in koliko bo vetra in to tudi malce vpliva na, kot sem že predajal, na same razmere na stezi, ampak mislim, da bo vreme ok in da bo, lahko rečem, dirkačem na nek način naklonjeno. V tem trenutku se zdi celo idealno, sončno je, suho je, toplo je, ni pa prevroče, kajti tudi prevroče vreme, mislim, prevroče, previsoke temperature ne ustrezajo dirkalnikom najbolj, tako da zaenkrat optimalni pogoj, lahko rečem.
1: Gabar, najlepša hvala, o rezultatih in razpletu pa se seveda slišimo v ponedeljek, to takrat pa seveda držimo pesti.
2: Super, hvala za dobre želje in držimo pesti tudi mi in trdo delamo.
0: Ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
3: Radio, radio, radio, Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. V poslanskih skupinah Svobode, SD ter Levice in Vesne ne podpirajo kandidature predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Menijo namreč, da se Slovenija z morebitno četrto vlado prvaka SDS vrača na pot ideoloških bojev in revanšizma. Janši pa med tem očitajo tudi sodelovanje s tujimi obveščevalnimi službami in prodajo suverenosti države. Poglejmo na tuje. Litovske oblasti so obsežni operaciji proti kriminalnim skupinam, ki s pomočjo meteoroloških balonov v državo tihotapijo blago iz Belorusije, pridržale 27 oseb, med njimi 13 policistov in pripadnikov mejne straže, je danes poročila litovska policija. Osumljeni so sodelovanja z beloruskimi tihotapci, poroča nemška tiskovna agencija. Nazaj domov. Krajevna skupnost Sorica je bila izbrana med 4 najuspešnejše podeželske skupnosti. O pomenu tega priznanja pa župan občine Železniki Marko Gasar.
2: Sorica je prostor, kjer se prepletajo izjemna naravna dediščina, bogata kulturna zgodovina in močna skupna identiteta. Prebivalci to raznolikost ohranjajo in razvijajo skozi projekte, ki temelijo na spoju narave, kulturne krajine, dediščine in pa slikarjev, tudi Ivana Groharja. V Sorici imamo še 2 akademska slikarja, gospoda Kačarja in gospoda Kežarja. Pomemben mejnik za razvoj kraja predstavlja vzpostavitev turističnega centra, predvsem Sorške štobe, ki deluje kot osrednje središče kulturizma, prostor povezovanja lokalne skupnosti, pa platforma za promocijo kraja pa njegovih zgodb. Na tem območju je pa tudi ena posebnost, prastaro narečje, ki se na tem območju ohranja že več kot 740 let.
1: Mestna občina Kranj je prejemnica prestižne nagrade Najbolj varno mesto za leto 2025, ki jo je na mednarodni konferenci Dnevi korporativne varnosti 2026 na Brdu pri Kranju podelil Inštitut za korporativne varnostne študije. Mestna občina Kranj je to nagrado sicer osvojila že drugič, prvič ji je naziv pripadel za leto 2022. Kranj je med mestnimi občinami na področju varnosti v vrhu pri nizki stopni kaznivih dejanj na prebivalca, je razvidno iz obrazložitve nagrade. V vrhu je tudi v primerjavi števila kaznivih dejanj glede na leto poprej in v zadnjih 5 letih.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, temperature pa se gibajo od 23 pa tja do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne pa od 23 pa tja do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo iz večjih mestnih središč, posebej na poti iz Ljubljane, no zaradi del na cesti pa imamo napovedanih tudi nekaj popolnih zapor, med drugim Želodnik, Domžale, na Viru od sobote od 22. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj, no poleg tega pa na Gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod je spremenjen prometni režim, vozniki iz smeri Jesenic proti Ljubljani, ki želijo zapustiti avtocesto na priključkih Kranj zahod ali Kranj vzhod, se morajo držati desnega pasu, v nasprotnem primeru pa bo izvoz mogoče le na priključku Brnik. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc. Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilo. Na zalog ima imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! A si priklopljen?
2: Ja,
3: smo priklopljeni.
0: 22.5.
2: Je pa že zdaj?
0: Kaj,
2: Ne kaja.
0: Ne kaja.
2: Una do druga.
0: Ja.
2: To je.
0: To je. A vidiš, pa je roza.
2: Vidiš.
0: Čovjek pozab, kako ti je mi.
2: Vse spozab.
3: Te peške, te mi je zdaj nasvedal.
0: Ti ne, ti te ti bo, zdaj te je vodni
3: samo na hitro. Ti moš imeti ljubico zmer isti mi, kukr žena.
2: A ja, pa se ne moreš zmotati.
0: Pavla.
2: Ja, dobro jutro, dobro jutro na krasen petek in z nami legenda Begun.
3: A jo,
2: ja, nekoga, ki ima v je, ampak še v trgovino z gatam.
3: Kaj?
2: V trgovino z gatam.
3: Ja, nisem še imena pogruntal.
2: Ja, sve smo trekli, JK, KCK.
3: Ni, ni tu.
2: In naš peška penzič.
0: O, dobro jutro.
2: Klede imaš malo znuceno majico, po moje rabeš novo.
0: Ja, po mogu hoblekite.
2: Dako.
0: Na punce na onari.
2: No, no, natisna.
0: Vse bo znucel.
2: Kaj bomo danes delali?
0: Danes, kaj pa vem. Sam to, kaj povim, da me danes ob 4 zjutraj že sosed zbijo po vratah.
2: Katastrof.
0: A so kaj predstavljate? Jaz sem se tako strašil, imam malo štemrce z rukma.
2: Mislim.
0: Ja.
2: Katastrof.
0: Ej, kašne cajte so zdaj prišli.
2: Kašne cajte so
0: greš po ulic, v žepa iPhone 6.
2: Ja.
0: Spodrsnete, padeš pa nik... Je pa šuja kolik.
2: Je pa šuja kolik.
3: Glavno, drugače zelo 17 kot zunaj, tako da vidimo, da se že staraš.
2: Ja, to ja. Pač teško ne vidimo. To je zelo še malo zlatnega.
0: V bolnici pred operacijo, prav fant, ljubam te, prav punca jaz, bolj tebe še bolj. Punca se bledi po operaciji, zraven je samo foter.
2: Po operaciji?
0: Prav ona, kje pa je on? Prav ne veš, kdo ti je dal srci? Prav ona, ne!
2: No.
0: Daj, no, zdaj bava me, neko srati šu.
2: A veš, nobeden ne vid mojih treningov ob 4 zjutraj.
0: Ja, nobeden,
2: nobeden ne vid,
3: ne.
2: Ka cele vikende pripravljam obroke. Nobeden tega ne vid.
0: Ja, ne. Ne.
2: Jaz teh stvari sicer ne počnem, ampak ima vize.
0: Vid pa
3: nobeden, ja. Drugač, kolej, nekaterih stvari ne moramo kupiti z narjem.
0: Ja.
2: Ne.
3: Zato ga nimamo.
2: Ja, ja, ne, ne moramo.
0: Ja, a ja, pa smorta misel, da so enkrat Kovačevi.
2: Kovačevi?
0: Širki dovolji, da je priredila hišno zabavo za prijatelje. Ja, ja. In med zabavo je prišel gospod Kovač.
2: Jo.
0: Zagledal mladeniče, ki je zapuščil hčerino sobo. Kaj pa ti imaš tele? Je rekel, zabavo je kildra. Je rekel, vem, je rekel, vaš hčerki mo bomo sva, pa sem jo pelil sobo, pa je dal kapljce za pomiritev iz domače lekarne.
2: Iz domače, ja.
0: No, je rekel, bomo hit zapnel tole domačo lekarno.
2: Ja, ja. Hofmanove kapljce za to.
0: A to veš, kaj je to 136 zob, ma pa zvirino Mirka.
2: Koga?
0: Prišli smo moje kapljce.
2: Ampak, daj, toliko zob.
0: Ja, a to vidva vi sta, da na kanarskih otokah smoh ni kanarčko.
2: Ne.
0: Ne.
2: A šo preveril?
0: Preveril, v Wikipedii. In ba je, da tudi na deviških otokah ni kanarčko.
2: Ni tudi, aj, daš kjera fora.
3: Skole bom rekel, peška, prej od tiste tvojih fršlusov pa tako nabrej.
0: Ja.
3: Bolj imeti kratka na kratk noter, kakor dolga dolg zunaj. Je pregovor, veš, slovenski.
0: Ja, tudi ja. Tukaj rekla. Ja. Jani Jazanč, njegova je rekla, ti misliš, da se tako nemoj, ker mu potešit mene? Je rekel, Jani, ne, sebe.
2: Sebe.
3: Ja, skupaj.
2: Ja, ja, ja.
0: Je, meni didek zelo dober na svet dal, veš.
2: Hm?
0: Če zinska ne nadoma otihne, ali jo kapa, pa je prdenva.
2: Ja, ja. Nekaj ja,
3: ne, mora biti.
2: Nekaj
3: ja.
2: Mora biti.
0: Ja.
2: Ja.
0: Je rekel, ati, ati, za kva pa jaz nimam bratca ali pa sestrce, je rekel, zato po noč hodeš po stanovanju.
2: Ja. Mirdaj.
0: Raziskave kažejo, da moški, ki je veliko seksa, živi zelo dolgo.
2: Bojš.
0: Razen, če tega ne zveni gola žena.
3: Jaz sem tle majhen okolo remena, Zdaj, danes popolne, če bo nevarnost to, če jaz ja. Ne vem. Ne. Zdaj, ta bogat skrite svoje avtomobile,
0: ja.
3: Ta revni pomaknite svoje natikače.
0: A vidimo, vi ste, da je Srbija največja država na svetu.
2: A re? Srcema
0: v Moskva. Trebah ima v Ameriki. Rt ima v Sloveniji, gobec pa po celom svetu.
2: No, vidiš.
3: Zdaj povedal en vic, ki ne vem, če glizo piškarijo. Ki je vampir prišel v pekarno, po krv. A to bo znata?
2: Ne, pa je bilo.
0: Pa me tudi ne zanima, ne.
2: Ne bo ve.
3: Vampir je prišel v pekarno, po štruco kruha. O pa pek pravijo. Kaj pa vam bo, krh se je vampiri, pa menda, kri pijete se, ne, jaz te krh, ne. Pa praviš, koga, moja m***a, bilo komu malo, pa
2: m***a.
3: Ta ni, ne.
2: Ja, ne, ni.
3: Ta je malo prehuta, ne.
0: Ja, ta je pa res malo prehuta.
2: Ja.
0: Prav učiteljca mam, ki se pa vrš sin naučil to kletvic, pa prav mama, ne vem, res ne vem, da mu je mater, ko pride, da mu je m***a pospisu. Ja, obonem sem pripeljal moškega spovito glavo, prav sestra, ime, priimek, datum rojstva, na koncu ga vprašam, poročen, prav ne, avto mi povozil.
2: Jo, ali veš,
0: katastrofa,
2: mu zaključal tale, teden se že petak, madonca, ja. To je treba zdajle, neki lepega. A, mameno pametno,
0: ja.
2: Kad ti en reče, vidim, da si dober človek,
0: ja.
2: To kuj veš, da te hoče na
3: Ja, kuj,
2: to
3: kuj.
2: Ne
3: poslušate. Samo nekaj, če vaja zanima, zdaj grem jaz do psihiatra, pa lahko je za vaja tudi vprašan.
2: Ja, ja, lahko, lahko.
0: Kar napiše, ne, ja, ne, ja.
2: Ti bo napisali vprašanje na list, ki boš ne zavaj, prav.
0: Ja, ja.
2: No, se vidimo.
0: Ajdi, čau.
2: Čau.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: oglasi. Pripravljeni na veliko admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
1: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Šenčur.
1: To so novice iz občine Šenčur. Naš gost je, kot ponavadi, župan gospod Ciril Kozjek. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc, seveda še posebej pa občankam in občanom občine Šenčur.
1: Gospod župan, začniva z novim kulturnim domom in knjižnico. V kateri fazi ste s projektoma v tem trenutku in kakšna je idejna zasnova novega objekta?
2: Ja, res je, kar že nekaj časa govorimo o tem novem objektu, torej v knjižnico in pa seveda kulturnim domom v sredini Šenčurja. Jaz sem vesel, da je Kmetijska zadruga Cerklje zapustila te prostore, ki jih je imela sedaj v zadnjem letu tudi v najemu. Mi po tem trenutku projektiramo, seveda, ker projekt je kar zahteven. Svet vmes, ki je bil izbran na javnem tečaju, kot prvi v tem trenutku projektira. Naredili smo tudi že sondiranje samega zemljišča, seveda predstavitev na občinskem svetu, že nekaj variant. Torej, sama dvorana bo nekje 12 metrov globoko pod zemljo, v zgornjem delu pa bo knjižnica in pa z ostalimi prostori tudi kavarna, skratka moderno zasnovan objekt. V tem trenutku se tudi ukvarjamo z premestitvijo seveda mobitela, torej antenskih sistemov, ki jih imamo na tem kulturnem domu. Skratka, kar nekaj stvari je odprtih, vendar nekje do maja leta 2027 bo projekt končan za gradbenim dovoljenjem, tako za rušenje, kot za postavitev novega kulturnega doma z knjižnico, ki jo seveda Šenčur kot občina tudi neizmerno pričakujemo. Potrebna je in sem prepričan, da bo to nek dodana vrednost v središču Šenčurja.
1: Kako pa občina Šenčur pristopa k projektu omogočanje multimodalne mobilnosti z različnimi oviranostmi?
2: Ja, seveda, občina Šenčur z multimodalno mobilnost razvija skozi ukrepe občinske celostne prometne strategije, kateri cilj je ustvariti varno, dostopno, učinkovito prometno okolje. Podarek je predvsem na povezovanju hoje, kolesarjenja, javnega prevoza ter zmanjšanje odvisnosti od osebnih avtomobilov, seveda, ker vemo, kako se promet odvija, da je v vsakem avtomobilu vedno samo eden. S tem želimo v občini izboljšati kakovost bivanja, povečanje prometne varnosti in pa spodbujanje trajno mobilne oblike. Skratka, na tem ukrepih kar mi nekaj naredimo, torej kaj že obstaja in pa seveda kaj mi želimo tudi doseči. Doseči več varnih kolesarskih povezav, bolj prilagojene vozne razmere in pa seveda večjo pogostost javnega prometa, ker mislim, da je tisti stvar, da prehajamo iz avtomobilov na kakšne druge oblike, na kolesarjenje, pešpot, seveda so pa tudi avtobusni prevozi. Vsekakor pa želimo zmanjšati vsakdanjih voženj avtomobilov skozi samo naselje Šenčur.
1: Kar nekaj časa je minilo od postavitve novih igral ob vrtcu v Šenčurju, gre za tako imenovana didaktična igrala. Povejte nam, kakšni so odzivi, kako na njih odreagirajo predvsem najmlajši.
2: Ja, seveda, mi smo veseli, da smo naredili zaključek postavitve igral v vrtcu Šenčur, torej prva faza je potekala že eno leto prej, kjer smo postavili prvo fazo igral, drugo fazo za najmlajše, pa je bila seveda predana v koncu leta letošnjega leta, ampak predvsem smo veseli, nekje v investicije je znašala dobrih 200 000 evrov, dobili smo tudi 20 000 sponzorskih sredstev, tako da smo igrala res pripravili tako njim primernim otrokom, torej od 1 do 3 let, kjer imajo seveda možnost didaktičnega igranja, skratka imajo zelo prijetno okolje, skupaj z vodjo vrtca in pa z ravnateljico na naše osnovne šole, smo te zadeve predali svojemu namenu. Moram reči, da so izredno zadovoljni, želeli bi si še več takih stvari tudi v Voklem pa še kje, skratka neizmerna hvaležnost je za tako lepo podobo igral v našem vrtu v Šenčurju.
1: Župan občine Šenčur, gospod Ciril Kozjek, je v naši družbi. Privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: To so novice iz občine Šenčur. Naš gost je še vedno župan gospod Ciril Kozjek. V galeriji Blagnetove hiše v Šenčurju se je v četrtek 23. aprila odvilo odprtje nove razstave z naslovom Od svetega Jurija do Šenčurja, fotografije in razglednice 1890 do 1990. Kaj ponuja sama razstava in kdaj se jo je moč ogledati?
1: No, seveda, mi smo neizmerno veseli, da smo Blagnetovo hišo seveda ponovno odprli našim obiskovalcem, občankam in občanem, pa tudi širše celotni Sloveniji. Nekje smo želeli povezavo med muzejem Slovenije v Malem in pa z našo razstavo, ki jo v tem trenutku ponujemo. Kot se rekla, naslov razstave je, da nas simbolično povabi na prehod iz starega sveta, ko je bilo življenje še močno vpleto v tradicionalno kmetiški ritem in pa seveda, kot pravijo hiški zapisniki, so ga imenovali Sveti Jurij na polju. Nekako bom rekel, najbolj prijetna zadeva je to, da smo v Šenčurju na prostem pred župnijsko cerkvijo je včasih štal dolgoleta kapelica s simbolom varovala vhod v cerkev, torej porušena je bila kapelica leta 54 zaradi širitve ceste. Ta kip smo, ki je težak nekje okoli 680 kg, postavili v Blagnetovo hišo skupaj z silhueto cerkve središče Šenčurja. Moram reči, da je razstava zelo pomembna, različna in veseli smo, da so se posamezni entuzijasti odločili za stare razglednice in pa seveda, kot sem rekel, provizorično kapelico, ki je stala v krožišču do leta 54. Razstavo si je moč ogledati vsako soboto med 9 in 12 uro in pa 13 do 18 ure v soboto. Skratka, nekako imamo povezavo, kot sem omenil, z Slovenijo v Malem, da si lahko ogledajo tudi kratek film razglednic, torej, ki so potem oživele, kot z današnjo tehniko tudi to omogočamo, tako da se obiskovalci ogledajo obe stvari na enem mestu.
0: Za konec pa v svet športa, odlična novica, potrjena je trasa v cestnem kolesarstvu, trasa, ki bo potekala vse do Šenčurja, je tako?
1: Je tako, seveda veseli smo, bom rekel, te izbire Kolesarske zveze Slovenije za Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki bo z ciljem v Šenčurju, tako vseh ekip nekje bo približno 800 tekmovalcev iz 50 držav. Seveda takrat bo tudi malo otežen promet skozi Šenčur, to bo potekalo od 2. do 7. oktobra, pripravijo se v polnem teku, s tem želimo malo, bom rekel, obvestiti občanke in občane, seveda, ker bodo ceste na katerih na odsekih tudi zaprte, ampak skupaj bomo zmogli, pripravljamo tudi posebno prireditev za soboto in nedeljo, kjer bo seveda največje dogodka z vsemi znanimi kolesarji, Pogačarjem, Rogličem in pa še mogoče Kjerim, Mohoričem, ki je seveda tudi naš občan. Skratka, to prireditev bomo pripravili skupaj s turističnim društvom, krajevnimi skupnosti, športnimi društvi, prostovoljnimi gasilskimi društvi, skratka, velik zalogaj je, ampak v Šenčurju to zmoremo in smo pripravljeni na to prireditev.
0: In o tem bomo seveda poročali tudi v najinih prihodnjih oddajah. Gospod župan Ciril Kozjek, v tem trenutku pa hvala za tale pogovor in lep pozdrav Šenčur.
1: Hvala in lep sončen pozdrav tudi Šenčurja.
2: Novice iz občine Šenčur.

0: oglasi. Da poveseli se vaše srce in lica, v Šenčurju spet bo veselica. V soboto 30. maja od 19. ure dalje vas PGD Šenčur vabi na veliko gasilsko veselico. Za dobro glasbo bo skrbela skupina Kalipso, za hrano, pijačo ter bogat srečelov pa šenčurski gasilci in gasilke. Veselica bo pod velikim šotorom v športnem parku Šenčur. Vabljeni v soboto 30. maja v Šenčur. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup sredstev za reševanje.
1: Ko pa delaš?
2: Zbiram kire rostce bi.
1: Mal zen kar oboje. V soboto imajo vrtnarstvo Gomzi itak 15% popust, tako da še prešparaš.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Parketarstvo Gačnik Milan SP. Polaganje vseh vrst podov, brušenje in lakiranje. Parket, laminat, linolej, tekstilne talne obloge, voskanje tal, skratka vse, kar si poželijo vaša tla. Parketarstvo Gačnik, telefon 031-690-374.
7: Radio Gorenc. Tvoj gumb

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz mestne občine Kranj.
1: To so novice iz mestne občine Kranj. Naš gost je župan gospod Matjaž Rakovec. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, en lep pozdrav sem seveda vam v studiu ter pa poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: Gospod župan, v kateri fazi je zdaj nova mestna tržnica?
2: Ja, novica, ki je kar zaokrožila po slovenskih medijih, je ta, da smo izpeljali predhodne arheološke raziskave, pa trenutno delamo statično presojo objekta. Zdaj pokazali so v bistvu že te arheološke raziskave, da je bilo najdeno kar nekaj ostankov in kosti in keramike. Zdaj delamo analizo, kakšni posegi bodo oziroma kakšna bodo nadaljna arheološka izkopavanja. Na objektu bomo pa videli, ko bo narejena statična presoja, kaj lahko se znotraj objekta delamo. Zdaj, to bo tudi vplivalo na pripravo projektne investicijske dokumentacije in seveda iz tega bo tudi sledila časovnica, pa tudi finančni okvir celotne prenove. Skratka, čaka nas še ogromno dela, čaka nas kar nekaj časa, nam bo to vzelo, ampak pomembno je, da projekt premikamo naprej, premišljeno in pa strokovno.
1: Prav gotovo, no začenja pa se gradnja nadhoda pri Tušu.
2: Ja, tega sem pa res vesel. Tam vemo, da gre za zelo nevarno točko, prehajalci iz planine grejo proti Hrastju, tam pa še prečka cesta. Zdaj z nadhodom za pešce in kolesarje bomo ta problem rešili, to težavo, predvsem izboljšali prometno varnost, pa približali stanovalcem planine prehajalne poti v Hrastju, pa tudi, ko bo odprta nova industrijska cona, bo pač možno lepo s kolesom ali pa peš priti v nje iz planine. Celotna vrednost je 3,4 milijona evrov, 80%, torej slabe 2,7 milijona evrov, bo nepovratnih sredstev iz evropske kohezije, katere bosta pol pa pol sodelovale in Evropska unija in pol država. Zdaj uvedba v delo se je že začela, jaz pričakujem začetku junija začetek del, bo pa res lep objekt, no. Tako da bomo pa tudi potem uredili vse od pokopališča naprej in pešpot in kolesarko, tako da najprej se bo iz pokopališča dvigalo lepo v takem nežnem vzponu, potem na drugi strani pa spiralasto v obliki polža. Tako da bo šlo res za zahtevno gradno in jaz pričakujem, no, da bo že po leti 2027, da se bo ta nadhod lahko uporabljal.
1: V Čirčah pa so stekla gradbena dela za izgradnjo komunalne infrastrukture, drži?
2: Gre za velik projekt spremljanja aglomeracije, Kranj 2019 se je začelo in to je daleč največja investicija na področju komunalne infrastrukture do leta 2030. Zdaj poleti bomo šli v razpis za Hrastje, Veliki Hrib in pa Goreno Savo. Skupaj je to preko 30 milijonov evrov, no ampak če sva že pri Čirčah, tam zdaj poteka že prva dela. Ugotovili smo to, kar je bilo nekako, smo se bali, pa bilo pričakovano, da gre za izrazito skalnato podlago, kar pomeni tehnično zelo zahtevna dela. Računamo, da bo tam dela potekala kar do leta 2028. In na posameznih odsekih bomo pač morali narediti popolno zapora. Tako da jaz bi prosil stanovalce za seveda razumevanje, kar dovolj ga bo potrebno, predvsem pa upoštevanje začasne prometne signalizacije. Pa še tako, cirka 8,4 milijona evrov brez DDV-ja je vreden ta projekt. Približno 1400 prebivalcev se bo priklopilo na to novo kanalizacijsko omrežje.
1: Participativni proračun je v teku za prihodnji dve leti, torej 2027 in 2028. Občanke in občani lahko predlagajo projekte v svojih krajevnih skupnostih, dokdaj jih zbirate.
2: Zdaj, oni najbolj vedo, kaj v svojem kraju pogrešajo, v svojem mikrookolju. Tako da njihove predloge zbiramo do junija 2030. Lahko jih oda vsak občan, ki je starejši od 16 let. Preko spletnega obrazca predlagaj.kran.si ali pa kar po e-pošti kar predlagaj@afna.kran.si ali pa osebno v sprejemni pisarni občine. Zdaj, v zadnjih petih letih smo na podlagi participativnega proračuna izvedli 120 projektov, ki so jih predlagali in izglasovali občani. In zdaj imajo spet novo priložnost, da povedo, kaj si želijo. Zdaj, ko bodo oni dali predloge, mi potem vse pregledamo na občini, preverimo, kateri so res v občinski pristojnosti, ali sodijo na občinsko zemljišče, ali so finančno izvedljivi. In potem bomo jeseni zbrali tiste, ki so možni za realizacijo, ki ustrezajo vsem pogojem, in potem jeseni bodo občani in občanke glasovali, katere projekte naj potem občina uresniči. Zdaj, vsaka krajevna skupnost ima na voljo 50 tisoč evrov za 2 leti, je pa tako, kdor si želi malo več, kako to poteka, bil je zadnji podcast, ki sva ga imela s predsednikom krajevne skupnosti Besnica, Primožem Bautkom, objavljen je na YouTubeu, Spotifyju, Apple podcastu, skratka na profilih mestne občine Kranj, pa tam, da ne bo mi dal predolga, se marsikaj lahko izve.
1: Župan mestne občine Kranj, gospod Matjaž Rakovec, je v naši družbi, privoščimo si kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz mestne občine Kranj. Naš gost je še vedno župan gospod Matjaž Rakovec. Nova postaja kar s kolesom, pa sedaj tudi v supernovi Kranj. Kako se obnese sistem?
1: Ja, v supernovi tukaj v bistvu stara Kulandija. To je 32. po vrsti. Približno 200 koles imamo mi na voljo v tem sistemu. Sam za podatek, leto 25 so uporabniki upravili približno 80 tisoč izposoj. Imamo 1600 stalnih uporabnikov, registriranih uporabnikov. In letos načrtujemo še 4 nove postaje, prihodnje leto pa še 5 novih postaj. Sistem se je zelo prijel, smo del Gorenjska bike sistema in vidim, da občani zelo radi to uporabljajo, da je tudi manj vandalizma. Nekaj kazni pa smo morali napisati, ampak zdaj pa smo zelo zadovoljni, pa tudi občani so lahko s tem zelo zadovoljni.
0: Objavljen je razpis za priznanja mestne občine Kranj za leto 2026. Podelili jih boste tradicionalno na slavnostni akademiji o prazniku 2. decembra. Dokdaj lahko občani oddajo predloge in kdo je lahko prijavitelj?
1: Zdaj, pobude spremljamo do vključno 15. julija. Morajo biti pa ali priporočeno poslane na naš naslov, to se pravi mestna občina Kranj. Obvezno mora pisati komisija za nagrade in priznanja ali pa zaprti koverti oddani v času uradnih ur na mestno občino Kranj. V pisarno to sprejemno. Zdaj, v bistvu, kdo lahko to naredi? V bistvu vsak občan, član ali društva ali gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja, krajevne skupnosti, člani mestnega sveta, politične stranke. Skratka, vsi dejansko lahko prijavljamo, edini pogoj je, da sami sebe ne moremo predlagati. Je pa tako, ta občinska priznanja podelujemo res tistim, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju in ugledu Kranja na različnih področjih. Tako da, ja, dobrodošli k oddaji teh predlogov.
0: Gospod župan, kaj pa pripravljate v okviru dogodka Kranjsko tržnica lokalnih dobrot?
1: Ja, to bo pa prvi torek v juniju, torej 2. junija od 10. do 15. ure na Slovenskem trgu v Kranju, kjer bodo pač naši občani spoznali spet veliko lokalnih ponudnikov, lahko kupili sezonske pridelke, kratka podprli trajnostno in pa lokalno pridelano hrano.
0: Spet pa vabite občanke in občane k sodelovanju v akciji Očistimo Gorenjsko invazijo, ki je tako?
1: Tako je. Že 5. leto zapored na našo pobudo, 6. junija v soboto bomo na 3 lokacijah spet začeli z delom, odstranjevali žlezavo nedotiko, tega je že kar nekaj, je že kar intenzivno delam tam ob Kokri, potem enoletno suholetnico in pa japonski dresnik. Zdaj moram priznati, no, da invazivke iz leta v leto manj, da ta naša akcija prinaša sadove, so pa še vedno. Ne, kajti to je res dolgotrajen proces, zahteva večletno delo, predvsem pa natančnost in ustrajnost. Zato se vedno vračamo na iste lokacije, da dejansko samo dogradimo dosedanje uspehe, kajti z usklajenim delovanjem res lahko naredimo veliko in poskrbimo za to, da naše domače, avtohtone vrste ne izgubijo svojega rastišča, to je ključnega pomena.
0: V začetku maja ste znova izvedli projekt Mednarodna kuhinja pobratenih in prijateljskih mest. Dogodek je bil tako lušten, da ne moreva mimo njega, povejte več.
1: Ja, to je bil pa res tako lušten dogodek, res enkraten projekt, ki smo si ga, da tako rečem, izmislili na mestni občini Kranj pred 3 leti. Bistvo pa je, da osnovnošolci z uveljavljenimi kuharji spoznavajo kulinariko držav, v katerih se nahajajo pobratena ali pa naša prijateljska mesta. Najprej so imeli kuharske delavnice s kuharji mentori, priznanimi šefi, potem pa to, kar so se naučili, so skuhali za dogodek, ki smo ga zdaj pa letos prvič tako na veliko odprli za javnost. Obiskovalci so degustirali jedi, bilo je predstavljenih jedi 11 držav, od sušija japonskega do bograča, fokače, sirne pite, pa seveda niso manjkale tudi kranjske dobrote, skratka, vsi smo bili zelo, zelo zadovoljni, učenci, učiteljice, ravnatelji, kuharji, obiskovalci in tudi mi na mestni občini Kranj. Prvič je sodelovalo vseh 10 kranjskih osnovnih šol, bilo je več kot 100 učencev, 14 učiteljic in pa 11 kuharjev oziroma kuharic. Tako da jaz bi se na tem mestu res vsem zahvalil za ta njihov prispevek, je pa res. Lepo sporočilo smo dali, da smo slovenski trg za nekaj ur preslikali. Celoten svet različnih kultur in prav tak si pravzaprav v resnici želimo. Tak svet poln miru in pa sodelovanja. Tako da sigurno se vidimo prihodnje leto.
0: Prav gotovo.
1: Mednarodni kuhinji.
0: Gospod župan Matjaž Rakovec, hvala lepa za tale pogovor. Lep preostanek tedna želim in še lepši vikend.
1: Hvala tudi vam, srečno.
2: Novice iz mestne občine Kranj.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Oh, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od Prna, Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: fant, ki ste da videli.
1: Oh, živijo, kva je res to? Kva je res to? Kva je res to? Ja, me je dušega. Kva je res to?
2: Ja, me je dušega. Ja, me je dušega. Ja, me je dušega.
1: Ja, me je dušega. Ja, me je dušega. Ja, me je dušega.
2: Ja, me je dušega.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Gorenjska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kar stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.